Бір шіркетнің муавын баш директоры білен тонышып қалдым. О, 20 нәтчел вазипі өтеген болсы му, яныла зихни күче ұрғып тұратты. Оның еңілік тұйғысыны сақлаш ұсылы болса, мәлім бір мәзгіл өткенден кейін, өздің бір еңі қызметінің нұқтысығы қайтып, қызметкі муамелі қылышыны тәләп қылатты. Арғылықты ирақтырышының әң түп ұсылы, ә десіла натоныш нәрсіләні баштың кәчіріш әмәз, бәлкі адатылынып қаған нәрсілә арысыдың гүзәлікіні қайтыдың байқашыны өгініштір. Мұндақ бір жүмді сөзіні бәк яқыш көрімен, тұрмышының әхмейті дегеніміз, тәкрарылындыған ішіла ішідің өзінің қымытыны тепеш, әмді өзінің қымытыны ішқа ашырыштыр. Тұрмыш бәзіде нұрсыз боп қалыды, леген біз тұрышып оны нұрландырсақ болуды. Муапық дәм еліш білен бір вақытта, бесімні түгітілген бәзі актив ұсылланы. Мәселен, жүгіріш, кітап оқуш, бәден чынықтыруш дегендек ұсылланы сынап еқішкі болуды. Яны өзіге актив энергия еліп келедіған достылар білен көбірек дост болып, ұладың актив пікір жүргізуш ұсылыны өгенсімі болуды.

Есіңізді болсын, бірдәмлік арғылық сізді еқтіп әтмісін. Оны тұрмышқы болған бейзарылық вә тақасызлық қып қойсыңыз текімі болмайды. Онда қылсыңыз пәкатла зиян тартысыз қалас. Арғылық ішіде қапсылып қағанын көрә, жасарат вә әқіл парасат білән өзінің қызғылықыны қайтыдың ялқын жатқан яқшы. Сіз арғын қалып үстідің ғалбы қығанда өзіңіздің әң яқшы шапа әтісіге айлынасыз.

қысқы елді маңғыз барла ақырда әгір елді мен қалады. Достым, бәдән чынықтырыш құсусы сыныпығы тызымлыты бәл айланмасы бір айырла 7 см кішкілгенден кейін оның білен бірлікті беріп көріп бақмақчы болдық. Біз әмідің авал тазы еп, аңдың болышығы орықлайды ғалла көрсінің дайымдық мехмалары болып, ағызымызды башқырамайтық. Әркет қылышты қалымайтық. Аңды санда ғайратке келіп, 3 ай бәдән чынықтырғанден кейін беліміз енчікіліп, пұтымызға мағдур кіретті. Шының олен латапәтлік көрістедіған, боқчы ба егіз башлық аяқланымы тәмтірмәй киялайдыған болаттық. Бірақ ішке әпті болышығы тамақ егенден кейін, еңіла үлгергі халтымызге қайтып қалаттық. Бәдән чынықтырыш әң дәшәтлік іш, орықлығанден кейін қайты сәміріп кетшіні қалымысақ, жапа тартышыны тоқтытып қойшқы болмайды. Бірақ инсан табиеті де қам қиял сүрішіні яқшы көрдіған кейін болуды, шоңа түнігін оны білен құсусы тренерлай етекшілі қылыдыған чені қысарығы бағанден кейін ет күші өмісізленді оқ. Әсілді тренеріні өзге қас мәқпе ұсылы ба деп ойлыған тұқ, бірақ ақырда о пәкәт кеп аңлайдыған оқуғы жыланылы қобыл қылды. Кәсат 11-дің бұрын чоқым ұқлап болыш, калориесі вән май тәркебі аз емек ішмәкләні істемал қылыш, әптіде аз дегенде 3 қетім дәріске қатнышыш. Әр қайтымда аз дегенде 2 сағат дәріс оқыш. Мұшында қыламысыңыз қайтып қайдың, мен сізге үгіт әлмегдей мен. Әйін жағда көңімді бұланы өзім қылалыған болсам, сізіні үгітіп қойың деп немі қылаттым деп ойлыған едім. Шоңа бүгін әттіген сағат 7 дыла чені қысарыға қол басқылы бардым. Әмді үгіріш машинасы да үгіргәш. Елім яқшы құсуси тренерлерінің дәрісігі тізімлатмапты кен мен, шүнчі ұзын ел меніп, шүнчі көп пұл қашлайдыған ішіне үйімнің алдыды кішіні қысар едімі оқшашыла қығылып олады екен ғой деп ойладым.

Әмі адамның әқылық болғысы ба, дөт болғысы ең. Бірақ нұрғын әгір ел маңғанда аңдың нишанғы етіш елінің нұрғын болышы мүмкелдеке. Әмі қысқы елінің әсла мәуджет әмәсілігіні біліміз. 7 айда юртымғы қайтып китап жазамны рәтләу атқанда, толық отырының еңгілізчі қорал китаплардың, джунгулықланың тонжи тақ сөзлі китабы. Тақ сөзләні тезлікті әсті сақлаш ұсулы. Тақ сөзләні ижади ұсулды әсті сақлаш. Тақ сөзләні мұндақ әсті сақласа, зихніні әң тежігілі болуду дегендек нұрғын китапланың барлықыны байқап, әр қыл ішла көңілімден кәшті. Бұ ерді моды жүмлідің бірдің пайдылыны валай, Шүнчүкі мағарет китабы көріп мұ ингіліз тіліні яқшы үгін әмедіңіз. Толық отырды оқуатқа вақытларымда партыдышым ингіліз тілі дәрісі вәкелі еді. Менің ингіліз тілі нәтижем бәхін ачар еді. Шу чағлада мән даим ингіліз тіліні яқшы үгін әлмәсілікім, ұсылыны яқшы игілі әлмегәлікімдің болған дәк, ажайып атлағы толған сәпірімнің башылынышығы сәп болудыған китаптың бірі барды әкес қылаттым. Шуңа партыдышым луғат ятлағанда тезлікті әсті сақлаш ұсылыны тәткік қылдым. Партыдышым текст ятлағанда, сөзліклені қандық әсті сақылса, зихніні әң бәк тежігілі болудығалықыны тәткі қылдым. Партыдышым жүмлі шәкілі ятлағанда, ингіліз тілі үгінішінің ижади ұсылыны тәткі қылдым. Кейін партыдышым Бейджинда шүгі өтті. Мән али мектәпке өткенден кейін му ингіліз тілі нәтижем еніла әң начар болды. Ілгірі мен партыдышым білен чәт әл тілі үгінішінің қысқы елі бар юқлығы тоғырсыда әстайдылы мұзәкірләшкен едім. Уму әстайдылық білен Махаратыңыз пішіп етілгенде бір мәселіні хал қылып алсаңыз, башқаларымы шуныңға әгіш пәл боп кетуді. Бұ ихтимал сіз деген қысқы ел болышы мүмкін. Махарат пішіп етілмей тұрып, қысқы ел іздәш, хаятны ысырап қылғалық деген еді. Яқынғы бірнәтші жылдың бұян хейлі көп егілік тіклігі жібіле ұшыраштым. Уланы асасы жәттін ішкі чоң түргі бөлішкі болатты. Бірі ән кичік іштен башлап қылышқы махир болған, қызғылық вән қайнақ есиятқы толған, Шіркетіні балы баққан қоқшаш көңіл қойып баққалы. Яны бірі, ішіні ұшчур, кішілік мұнасуаттың башылап қылышқы махир болған. Әр көні мәбілі салыдыған шапқатчы іздейдіған. Ағызынылы мұдырлытып, қол сіліп іш қылышыны қалымайдыған. Башқыланың күчідің пайдылынып, өзіні күшлендірішіні қиял қылыдығалы. Ұла соды саасыдығы мәнісі чонқұр нұрғын ісімланы білсіму, әмі әң адды қаидыдың біріні ұнтып қағайды. Оқшаш бір горизонтал сызықты тұрғанланыңла, әмкарлыш іш пұрысты болуды. Бәз ішлады хақиқатан қысқы елмен ашқы болуды. Мәселен, ашқаны ресторанла толып кетіп, башқыла орын сақлау атқанда, көзі өткірлі қылып, бош орынның бірні байқап келіп, дәрхал олтырып алдыңыз. Бұ деген білермәлік. Білермәліктің ұшақ ішладылы пайдылынышқы болуды. Бірақ, омумен кәсіп, айылығы четіліған чоң ішлада қысқы елдің маңмақчы болсаңыз, әмеше әгір елді меніп қалысыз. Әм, бір айылынып қайтып кегенден кейін, явашлық білен, ирады білен талантыны бірләштіріп, тәлігіңізіні қат елік білен дауымлаштырышыңызғы доғыр келеді.

Бақытлық тойының үш үліші тағдыр, еті үліші қандық баш құрышқы бағлық. Мәйлі кемгілі елі қышыңыздың қатын назар еш қандық қысқы ел ең. Қысқы елі муапқиятке еліп барыду деп ішіні дұғалла, мәғлуп оғанда дайым пешанысы тәтірлігінің құрысын ұдың. Бірақ тұрмыш, латария, тәләй сіздің ақыңыз әмәс. Тәләйлі кішілінің әмісі адды елді алғы үлгірләшіні қатын дамлаштырғаладыр. Навада, сіз өзіңізіні әқылық, тырышчан деп ойлысыңыз му, әмі тұрмышта дайымлы әдіпіңізі ептұрдыға адам болсыңыз, сізге үш тәкліп берей. Бірінші, адеттікі елдің маңмысыңыз болуды, бірақ адеттікідің башқычы тырысыңыз, аңдың башқычы ижадилыққа лайықлы жалайсыз. Ішкінші, бір жауап барлық мәселеріні халқыланмайды. Хайат бір мәселі топлаш, мәселі халқылыш жарияны. Бұ мұрәккәп әм ғайя зор системіда баш векіл жатылыны ыздаш құрық аварышлықтың башқы нәрсәмәз. Мәйлі қанчылық қалтыс болушылыңыздың қатын назар, тұрмыш сіздің алдыңызда аман бір қалаймы қанчылық болып есапланылды. Бұның үшін сізді етерлік ықтыдар, сәуір чалық, махарет болушы. Құлыпланы бірі-бірләп етшіңіз. Арқыдан чырай ішпадыңызды оңшап, күліп тұрып, кейін қытымлы қалаймы қанчылықны қаршы елішіңіз керек. Үшінші, сіз білән ривайетіні айырып тұрғыны, тәләй әмәс, бәлкі қат-и дауымлаштырыш. Адды ішіні юзнумырлы қылалығалықның бір қытымлықы кичік іш, юз қытымлықы чоң іш, мың қытымлықы әпсаны болушы мүмкін. Сіз башқыланың мыңыншы қытымлықынылы көргәлліктің, нөлдің бір сәхләпла, бейвасты мыңғы барғылы болудыған бір юл бар оқшайды, деп қата түшініп алысыз. Бірақ әмілиетті ондақ әмәс, білішіңіз керек ке, бір монча әпсанови хикай аңлығандың көңіңізді тынышландырып, қолыңызге ішіні яқшы қылғыныңыз, әтрапыңыздығыләге яқшы муамелі қылып, ғайви дөлтіңізіні бір хиш, бір кесектің құпырғыныңызғы етмейді.

Шара итіңіз әм пұрыстыңыз бар чағда атаныңызны қадырлан. Хайаттыки әң чоң әпсуслуқ айлысыдекілігі болған қарыздарлықтур. Хәр бір адамның айатыда бір қыл толымы адды, әмі найды мойым инсалла мәвжуд болушы мүмкін. Ола дәл сіздің айлыңыздекілі. Мәйлі сіз бай яки намрат болуң, мәйлі сағлам болуң яки ағырып келің, мәйлі ілгірі қандақлы ішланы баштын кәчірің, кәлгізді де, яны қандақ ішлағы елуқуң, ола сіздің әргіз айрылмайды. Бірақ, біз даим мұнда қаталық садыр қылымыз. Әң яқшы мүжәзімізіне, мұнасыбасыз адамләге беріп, әң начар кәйпиятымызыне айылымыздекіләге қалдырымыз. Әң көп вақтымызыне мойын болмаған адамләге қалдырып, йоқ вақтымызыне вә алдырашлықымызыне айылымыздекіләге қалдырымыз. Yürkümüzning eng chonqur qaytadan chiqqan mehr muhabbatlik so'zlarini arzimas odamlarga berib, sug'uq muomila va parvosizligimizni oilamizdagilarga qoldiramiz. Bu balkim bahli tonishib ketganligimiz yoki bahli yaqinligimiz va yoki ularning bizga yetarlik xotirjamlik va tinchlik berganligidan bo'lsa kerak. Shunga biz erkak ham o'zimizga tamanna qo'ydigan bo'lib qoldik. Ulardan to'xtamay oldik. Hatta oxiri erishish eng qiyin va eng qimmatli mehr muhabbatga minnatdorlik bildirish va javob qaytarishni unutib qoldik. Biroq afsuslanarligi shuki, biz doim yo'qotganda ondan qadrlashni o'ylaymiz. Farzand bo'lguchi bizlar ota-onamiz bu olamdan ketganda ondan ularning oldin xabar elishni o'ylab, endi doim pushaymon qilamiz. Navoda hayotni to'xtamay yo'qotish jarayoni desak, uning bilan xo'shlashdan ilgari Aslida yaxshi muomil qilishingizga tegishlik odamlarga yerga qaraydigan yeringiz, hech qanday pushaymoningiz qolmog'idek holatda obdan

мәлі қылышаңыз керек мұ қандақ? Нұрғын адам мәйлі бірәр ішіне өжетқі чықыр алмағанды болсын, мәйлі муапқият қазынып, нам чықарғанды болсын, аман айлысы декілінің алдыда хыжыл болып құрсын оды. Бірақ, қайты тәкірарланмайдыған бұ ғайатта, әгер тұрышып толықлымысыңыз, о, мәңгі қайтырғылы болмайдыған қарызға айлын оды.

Өзі болышыны қатты дауымлаштырышымы бір қыл сапа? Башқыланы бағаламаслық бір қыл сапа? Башқыланы бағасығы пәрва қылмаслық мұ бір қыл сапа? Дүнияның ішілері найыты мұ көп, әм мұрәккәп. Әмі адамда бірдін иғыз болуды, башқұрымен дәп мұ башқұрғылы болмайды. Пітіні пасатла арысыда өзі білілі болыш, өзінің ішілеріні яқшы қылыш, өзіні әң яқшы қоғдаш болып есаплынуды. Бір рәссам өзі әң разы болған надыр әсіріні рәсім коридорыды көргәзімі қыпты. Яны текі алайтан бір тал қалам таярлап, мұндақ езіп қойыпты. Навада тамашы бінла бұ рәсімнің етәрсіз тәрәплері бар, дәп ойлыса, рәсімге бәлгі қып қойсы болуды. Нәтижеде рәсім әр қыл бәлгілі әбілін толып кетіпті. Муапық бұға ердің бірі мұқамапты. Бір нәчайдың кейін рәссам рәсім коридорға шұныңғы оқшаш рәсімдің яны бір парча сызып чықып көргәзімі қыпты. Алдыңғы қытымға оқшымайдығыны шоке, бұл қытым о, әрі бір тамашыбінне өз әң яқтырған жайғы бәлгі қойып қойышқа тәкіліп қыпты. Кішіні әйран қалдырдығыны, әсілді кәмчілік деп әйіпленген ерлі мақтылдыған артықшылыққа айланыпты. Сізіне мақтайдығаламу, тәңқытлайдығаламу мәңгі мәуджуд болуды, әмі адамны разы қығылып болмайды. Шоңа қатыр жәмдік білән өзі болышқы тұрышыш әң яқшы іш боп есапланыды. Аят толымы қысқа, Озырлынышқа әрзейдіған нәрсілі нахайтымы көп. Башқыланың немі дейші білән кары болмыған, тұрмыш өнілішіне башқыланың бекітішігі ел қоймыған да, андын хатыр жән вә әркін яшығылы болуды. Башқыланың етірап қылышығы ерішіш бір бәхіт, шоңа біз өз бетіліш елі да, бәзді оны зияды арзулап кетіп, башқыланың бағасыға әдідін артық етібар беріміз. Бірақ, аяттікі әң гүзел мәнзері дәл қалыпның тәмкілікі вә салмақлықы. Дегітімізіне өзімізге бәкірек мәркәзләштірсәк, асмынымыз тихымы кәңірі болуды.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәммо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғырымен.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

bergenge oxşaydı. Yuki, dövlətlik ikinci dərəcəlik psixiki məsləhətçisi. Yuki və onun kollektivimi tordan maqtaş fəaliyyəti ötküzüşünü sınaq qıldı. Həm də sənət arqılıq davalaş qatarlıq fəaliyyət şəkillərini sındırdı. O mındaqdırı. Maqtaşının əhmiyyəti köpçülüknün bəlgə və niqabını elvitib, teximi köp qollaşqı erişkəlik idi. Acizliqni aşkarlıqandımı, çonqır hissiyatı bolduqalıqını bilgəlik idi. Көп вақытларда біз башқаларының көздің пайдылынып, сәл қаралған өзіміздің қымметлік қысмыны қайтыдың сүртіп парқыртышымыз керек. Сондала өзді мұ мұшындақ яқшы тарапның барлықыны, өзінің мұ мұшындақ сүйімлік адам ішкерлікіні ес қылалайды, деді Юки. Мақташ тоқ қачылаш пункті қоқшайды. Достаны мұйытта көпчілік берген ижаби инказ адамны күшіні ұрғытып, давамлық алғы ілгірлішіге үндейді. Болыпмы кейпияты төвен болған достарының бұл қыл иығылышыны ес қылыш тұйғысымы техімі күшік болды. Фиона мақташ жығылышыға қатнаш қылы бір елдің ашқан болсымы, бірақ о көпчілікнің бәзі мақташларыны ашық етімкі мақташ жығылышыдегі асылатларыны, яғни мақташ сөзлері езілған лаққыда қағазда селінған қалтыны азырғыч сақлап келді. Бір көршіпла кішіні хайран қалдырған талантлық ижадиетчі, тұрмышны интайын сүйдіған адам, гүзел әқіл парасетлік, сіз интайын салапетлік, қатарлық нұрғын мақташ сөзлі бұл қалтыды бар. Бұл қалтыны Фиона күтіпханысыға қойып қойған болып, о дайым бұл қалтыға қарап күләтті. О, әгер пұрсет болса, яны бір мейдан мақташ жығылышыға қатнашқым бар, деді. Қатнашқычыла барған сері актып, очық ерық болып кетті. Ляу-ляу мақташ жығылышы етшіққа бәл бағылды. Сондақла мақташының күчіні көрді. О, 30 яшқы кірмеген Шаулио білән түнішіп қалды. Шаулионың ғожудыдегі мақташының кішілерге еліп келген өзгірішілерге куақчы болды. Тонишишның дәсіпі де Шаулионың кәйпиятты анчы яқшы емес болып, әмділа бір мәзгілік той тұрмышыны ақырлаштырып, өзі ялғыз бір кішік балыны беквататты. Әтрапыдегі ұрық тұққан дос бұрадырлары Шаулионың ажыршыш қарарыны түшенмегенде, ляу-ляу оны қолайдығалықыны вә муайенләштірдіғалықыны бүлдірді. Менінше сіз бәк қайсар ішкенсіз. Өзіңіздің аятыны еңілашқы жүрәт қылыпсіз. Хақиқатан қалдысыкенсіз. Сізнің қалбыңыздығы батырлық білен ташқи қияптыңыз Рошен сәліштірмі болып, мені бәк әйран қалдырды. Сөхбет аяқлашты. Ляу-ляу, Найт Тезла, өндедар достла чәмбірік арқылық Шаулионың өзгіршіні көрді. Үш айден кейін Ляу-ляу Шаулио білен яны бір қайтым көрішті. О, әмділа бір еңі қызмет алмаштырған болып, чырайдың нұр еғіп тұратты. Дәсләпкі көрген чағдығы алды білен түптін оқшымайтты. Юки тәшәбіз қылған мақташының дәсләпкі мәқсітімі оның күнділік тұрмыштығы көздіші білен мұнәсіретлік. О, яшларының аздыр көптір мақташ ехтияжы барлықыны байқыған. Нұрғын яшларының өсіп етіліш жәрияңда ижаби жәттін қоллаш вә рәғбәтләндіріш кәмчіл болышы мүмкін. Олар үзчіл техімі юқыры нишанны қоғылышып, найты яқшы қылған қысмығы сәл қарған. Нұрғын кішілер өзінің кемчілігіні асалы етіп бере алады, лекен өзінің артықшылығыны тезла етіп бере алмайды. Башқаларының мақтышы алдыда дайым хыжылық, оңайсыздық хис қылады, деді Юки. Әмілиетте әрбіріміздің артықшылығы вә кемчілігі бар, шуға қобыл қылышымыз, тоғыры тұнышымыз керек, деді Ляу-Ляу күліп тұрып. О, өзінің әтрапыдегі кішілерінің өзіге анч ішенмейдіғалықыны байқыған аман, оның мақташы стекіні қозғайды. Чоқым қарсы тарапны өзіге ішенчі толық болғычы мақтайды. Ляу-Ляуның арзусы кәлгісіде давамлық мақташ жығылышын өткізіп, техімі көп кісілерінің ішенчісін ашырып, техімі қошал яшыға пайдылық шарайт ертіп беріш.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға бағышлауды қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ

Шәхла, нем болдыңыз? Ұқылямайсыз ғу? Дәп сорды бір жағды ваң әді. Сіздің ойғы дейтіп мәнді, кәчірін ваң әді. Дедім бошқыны. Яқай, сіз ойғы дөтмедіңіз, мәміде ұқылямыдым. Қарысам, толы ұян-бұян өрліп ятамай қалдыңыз. Көңіліңізді бірі ішбамы қандақ. Әді, сіздің үшірмаймен. Мән мұ тұнжы мұхабәтке ұттырғанның бірсі. Мән чырақны екіп қойып, ястықы үйренгенімче, барлық ішланың әмісіне ваң әдемге сөзләпмәді. Ерпанның мені той тәкліпі қоймақчы болған сорында, ялғыз қойып, саламәтнің еніғі кәткәлігіні дегенімді, өз-өзімдің шүншілік нұмыс қылдым. Байқы кәйпі атыңыздың қоу аз толы ес қығандым, деді ваң әдем мені хайран қалдырып. Леген тоғыр қыпсіз. Азапқы өзіңіздің ташылап бәмей, ваны бір ұптан ішлап атымыз. Ішіні мән, оны аман ұнтып кеті мән. Шындақ, аман ұнтылып кеті ду. Оның дұмы есіл бірсеге ұчырайсыз. Шындақ, Ерпан. Тұнжы мұхабет ұнтылмайды өдеп, жарысы еліш қаланың әксіце, қалбімді тұнжы назы күзәл хесланы ойғатқан сәмені ұнтып кеткен мән, вақытның өтішеге әгешіп, сенімі чоқым ұнтып кетті мән. Әмі, ақарыттың есімді, Ерпан. Мән чоқым сәндің мі бәқтілік болы мән. Шучағдеке сөзін көйнек, азырғы жиенімді ба. Мән карватның тегеден чамдан татып чықырып, көйнекні алдым. Чырайлықкен. Бірақ шақла, немешқі ішкенші көзім көмісін демей, еніңізді белі іліп үрдіңіз. Білмеймен. Бәлкім, өзімді ағақландырмақчы дұрмен. Яке болмыса, қайты келесім, Ерпанны ұнтып кеткен боламен. Шәмбедегі аяла жығылышты келемсіз. Ойлымаға едін сорды ваңады. Азыр кие мәсмәм екен, нем үшін сақлайды қалықымды білмеймен. О деген пәкәтлі бір көйнек, меніңші кие әлейсіз. Қинәмсі, бір сынап бақай. Әмсі, бұл қитым қытайарлықыңыз мұшы көйнекінің қожал қалды кейш үшін болсын. Мақыл, мән ұқтиярсыз көйнекіні кейдім. Бірақ, көз алдымға Ерпанның болды қылайлы деген ұчурей. Саламәтнің дықмақ бармықыды пақырап тұрған өзі келіп, өзімне ваң әдемнің құчықығы етіп, өңіріп жығылып әттім. Ваң әдем геп қынмай, мені бағырғы мәхкен бастым. Қарап тұр Ерпан, бұл көйнекіне көңілім бұзылмай тұрып киелісім, сіні ұнтып кетті мән. Қарап тұр, шәмбі кеште чырайдың күлге еғіп тұрған шәхланы көрісін. Шәмбі мұ тезлі келді. Шәмбі кеште аяллай жығылышы қылыватқылы анчы ұзақ болмады. Әр шәмбі күні кеште кәнітікі аялла кәнік мәрекіз алығы еғіліп, мәшіреп қығаш түрлік мәселені өз ара ортақлышыды. Бұй әді аялла пәрзән тәрбейсі, кәсіп вә тұрмыш, әр құтыла мұнасиеті, қинаны келелі мұнасиеті, әтті мұхабәтліші ватқан қызла елі қуатқан түрлік мәселегіце жауапта балайды. Ваң әдем, мән вә кәніттің аялла қызметіге мәсұл қадымы Тыллагүл үшіміз етекчі болу сүптіміз білән, әр әптілік еғылышқа материал көріштін татып, чырайлық ясынышқыча көңіл қойып таярлық қылымыз. Мән, қайс күні кеште ваң әдем білән дейшкеніміз бұй ече, сөзін күйнекіні кейдім. Қандақ, таярлықым тәләпке лайық мұ? Пәрәді бәріні чөгеліп, шоқлық білән ваң әдемге егелдім мән. Толық нұмыр, деді ваң әдемі күліп. Қандақ, қараңа, киелейсіз деген тұмғы мана. Шындаңа, бұл пәкәтлі бір көйнек тұрса. Залғы кіргенімді аялланың әмісі, көйнекімні бәк чырайлық кәйін дейшіп, әтрапмығы олашды. Чырайлық мекен, дәп сорды ваң әдем әммейленге тәк шығарып. Ә, бәк чырайлық кән. Рас, бәк чырайлық кән жұмы? Дейшті аялла бір иығыздым. Ондақ болсы біз бүгін кейініш вә тарыныш тоғырсызы параңлыш бақамдық, деді ваң әдем. Болады, дейшті аялла. Ерпан, бұл сән яқтырған көйнек еді. Мән сенің яқтыршыңны мұхим біліп, мұшы көйнекін талыған еді. Әсілді, өзім яқтырғаны елей вәсен болды кен. Әйнетке өзімге қарап, енесіні ойлап қалды. Әжіба, сән растыла саламәтіні мәндің мұхим білдің мұ? Бұпты, мән текім яқшы ешеймін.
Ənsi sayılan telefonum məni çöçdü bətdi. Qarsam, yəni şü səmiyikən. Şəxla, məndən özünüzdə qaçırıb atamsız nəmə? Kəndki kətkiçimi xoşdab qoymabsız qo. Dəb, əvət kənidi o yenə konu gibin təkralıb. Nəmiş qıdır onun uçuru qaytırğım kəmmədi. O bəzdə muşunda uçur yollab qoyaddi. Qaytırmısam mı yolla və yən seri, mən teximi gəp qınmas bolğan idim. Siz burunqunun üçün ilə vatamsız ya. Uçaqda mən kiçik kəmmən tox. Kəcir vitəmsiz. Çaxça qaldır ki, bu uçuru məni oylandırıb qoydi. Üç ilib amıqdək, işkimizin otursu birə iş boğunu yoxqu. Salamət bir çağlada öz xiyalıcı qalaymıqan uçur yollab, sizdə xata çüşənç pəydaqıb qoyğan oxşaydı. Mən şundaq dəb, əyni çağda salamət bilən öz doğruluq paranlaşqan xatirimizni Səmiyə əvətib bədi. Səmiy deyən kim o? Mən ondaq birini tunumay mən dəb qoyum. Dedi o, minin salamət gəzğan uçurunu təkralab. Siz o, hazır bizni yaratmaysız. Bu yartış yaratmazlıq məsləsi əməz. Biz əmdə çoğun bolduq. Vallahi xiyalla bizgi yaraşmaydı. Güdək çağlarımızdaki çoğunlarını, ya ki kin olan dorab sürgən tatlı xiyallarımız güzel halde de şu cahide qipqağını yaxşı, dedim mən. Demek, o hissiyatla hiç nimge hesap əməzdən, ha? O çağlarda biz kiçikduq. O güdək xiyalla bizgi yaşlıqının tonca toyğularını ataqıqan, həm şu çağlarımızga yaraşqan. Hər kimden şundaq güzel toyğuları bulğan. Bıraq, o bəqət şu güdək dəvrimizgi mənsub. Hazırqı yeşimizdeki muhabbet qarışı teximi mükemmel həm pişpidligən boludu. Şuna, əmdə mağa bundaq gəplənin qımma. Ondaqda nemiş qazırqı çı toy qımmıdınız? Dedi o, təmbəyüz kəmmigəndək. Turmuşda həm işdən çoxun bir səbəbi bov gedişin atayım. İş qılıb, menin xiyalla içədə birisini saxlamıqınım inək. Ön didardın hüyü vətdiş, ya ki, kart izimdəki kirgüzüb qoyuş, vallaçı iş. Ən yaxşısı, meni ondaq qılışqa məcbur qıb qoyma. Adam rastlı özgördükən cümü, bək kəskin bov gedibsiz şəxla. Mən onun bu gibiyə cavab qaytırmadım. Əksçə, telefonu onundan uçur gəsiz xayrımaylıqan qıbdan şəb qoydum. Səmi, bərdəmdili çəmbirəkə, vaqt rast yalğanını ayrıydıqan ən yaxşı taraza. Saxtı hissiyat, saxtı mihirlə vaqtın sınıqıdın ötənməydi o dəb yezib, güzəlləşdürgüşdə hədədən ziyadə aqartı vətkən, özgə oxşumaydıqanlı bir bacı sördünü çıxırıbdı. Mən külüblü qoydum. Köp nərsə oyluğum mükəmmədi. Ən yaxşısı vaxtı da oxlay. Ədi baldıraq durub, tikicili kubratıbıqı bağımsan bulmaydı. Yeni üskülərini quraşdırıb, yetəkçilik qılışıqı kəyən texnik xadımının ədə vərli küllük vaxtı qaldı. Şuna ədini çın tutuşum gərək.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шарабинамлық повестіде болсын.

Әшпәшті үйте күз кірді. Күзлік еғім бізні текімі алдыраш қылып әтті. Шәхла, әй шәхла. Неме? Мән бешімді көтіріп, қолырымны сайыван қылып, күнні тұстым. Мені яндығы етіздігі әтірат башлығы чақырған еді. Азырла тікішілі кооперативіға беріп келіңе. Тікіш машинистің чатақ чықты дейді ғу. Әм ақылы, азырлы барай. Мән тікіші, яки тікіш машинист ремонтшысы әмес. Бірақ, маным үшіндақ ақваланы көз тұтып, әтірат башлығы әйні вақытта менімі техник қадымдың үгіні вілішқа бойырған еді. Мән пұқтырақ болсын деп, әміні қатырлап маңған едім. Ана, вақыт тез өтіп, менің кәнтке кәгінімге 20 елчі болды. Мән қызмет ішімнің орнығы алмышып кәгешке, маңы 20 ел болғыны білен башқа қызметташтарымға 1 ел болай деді. Бұй әдікке қызметташтарым бәзірі ел ақырлашсы қайтышыны, бәзірі болса, яны 1 ел тұрышыны елтімас қылышын дейші батыды. Шахла, сіз қана қылай дейсіз? Дәп сорыған еді шу жағды ваң әді. Білмедім, маңғу тегі 20 елмі болмады. Қызметләгі әмді кірішкенде вақыт ұшып қалды. Лекен, яны 1 ел тұрышыны ойлап ақмапты мән. Сіз сорысыңыз, ман әмді ойлап атты мән. Сіз жу, қанда қылысыз? Мән, яны 1 ел тұрышқы елтімасы елап болдым. Күлді ваң әді. Расын есім, бұй әдегі аяллағы бәк ечек әп қапты мән. Бұй әпләні тек қайс күні дейшкен едік. Әмі, мән яны қанда қылыш тоғырысты олтырып, ойлап бақмыған едім. Мән, үсті бешімдікі топы чаңланы қиқышқымы үлгірмей, тікішілік кооперативіға кәгінімді ұла елімгі қарап олтырып. Ақыр келдіңіз, ханым. Қараңа, бұның да ешқандық инкас жоқ, чимні тұрды. Қені, мән көріп бақай. Мән тікіш машинасының еніғі келді. Токнің жетіп еқіңа? Мақұл. Қарысам, әқиқаттан инкас жоқ еді. Токнің татып етіп тұрым, дедім мен. Үйгенгінің бойынша тікіш машинасының тоқ елін тексердім. Әмі нормал еді. Немесе инкас жоқты. Мән ян тараптағы кішік қапқақты аштым ве жығылып қалған әхлетті тазалап майладым. Оңшалдым екен, әмді сынап ақайлы. Мән ядегі кішік рәх бачысын алдым. Токни яқайма? Яқ, дедім дәрхалла. Чүнкі жыңның маймақ боп қалғалығыны көйген едім. Авал, жыңны алмаштырыш үшін әмділ тұтқан едім, еңна бармықымығы зәрбі білән санжыл. Дәшеттік ағырықтың құдымны йоқаттым. Көзімні ашқынымда доқтырғанды едім. Теңілған бармақларым лоқылдап ағырып тұратты. Ойғандыңыз ма? Қандағырақ, ағырып атамды. Дәп сорды, бешімді ұлтырған ваң әдем әр вақты дегдек мұлайымдықы білән. Қандағырақ, неміш болды шәхла? Дәп сорды әттірәт башлығым. Азырақ ағырып атыды, лекен бәк әмәс, дедім мен. Ашу қалчамның алдырақ салықының қасапты болмамды. Деді кәнетнің аялла қадыры тұлла гүлмі енімға келіп. Яқтысы еқіпті мен деп, еп түшенмей. Мән мұ алдырап тұрғашқа яқ тәпті мен. О мені еқыңды дедіп түшініп қалған оқшайды. О бейчарнымы тәңқітләп кәтмен. Дедім тұлла гүлге. Тәңқітлімей боламды. Кішік балы болмыса я о. Сіз оныңдың әнсірмей оптан дау алының. Оныңғы мұ ішке ғыз кеп қыплы қойме. Я төлем төлетмесек. Азырақ кеп қып қоймысақым болмас. Ола Закасан үлгертәмейміз деп алдырап ататты. Әмді қанда қыламыз? Дедім, тікішілік кооперативінің ай ақырда заказ тапшырдығалықыны есім келіп. Мұш алды етіп мұл шыныңдың әнсіріп атамсыз? Әнсірмен, деді ваң әдім. Ремонтшылық қатеріңізді әппәдім. Ваң әдім шындақтап, әтірет башлығығы бұрылды. Ола қылалыға мұды? Ә, оңша бопты, деді әтірет башлығы. Біздің компьютер техник болған дейінген, еш болмыса башқылардың яқшырақты одап әркені әвәткенттім. Шәхланың қатырлығыны бойы чықып оңшап беріпті. Әтірет башлығы маған қарды. Әркен сізіне бәк тәпсілі ені қатырләпті одайды. Ярайсыз жұмы? Рәхмет. Бұл кәтін аңлап, әм қош болдым, әм қатыр жән болдым.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен Рия Сәтті достыңыз Шерінге тоқтым. Бектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Разия Қадырның Яр Шараби намлық поусты да болсын.

Kimdir birisi, yaxşısı oxşaş mijazdikilər bir-bir bilan toy qilishlari kerak, bo'lmasa baxtlik bo'lmaydi deganda qilib edi. Bu gapni kim degan bo'g'iddi? Scarlettqa bu gapni anglig'iniga necha 10 ming yil bo'lgandek toyilib ketdi. Ammo Scarlett uchun yanila u gapning qilcha ahamiyati yo'q edi. Siz menga sizga ko'nglim bor degan go. Aslida u gapni sizga demasligim kerak edi. Shu oraliqda uning kallasining qandaqdir bir yerida lavuldab o't yongandek bo'lib, g'azab nafrat barliq narsini supurib tashlaydigan alpozi bilan uni chirmashqa boshildi. Bo'ldi, shundoq deyishmi bir ishplasliq. Ashlining chiroyi shu an oqirib ketdi. Rostaysiz, Melaniya bilan to'y qilmoqchi bo'lib yetib, yana shundoq gap qilish albatta ishplasliq. U gapni aslida demasligim kerak edi. Chunki siz u gapni to'g'ri tushunmaydi ekansiz. Siz hayotga butun qizg'inligingiz bilan berilasiz, ammo u qizg'inlik menda yo'q. Siz bir odamga butun muhabbatingizni mo ham butun nafratingizni mo bera olasiz, ammo men unda qilolmayman. Siz o'tqa yoki shamolga va yoki boshqa qadimiy narsalarga o'xshash pok va sodda. Lekin men Scarlett tuyuqsiz Melaniyani o'ylab uning xiyolchan tiniq ko'zlarini, cho'risiga gulkashtlangan paliya ichidagi illiq qo'llarini va latofatlik turqini ko'rgandek bo'lib bir dilli g'azabi tashdi. Bu g'azab irlandiyaliklarning o'limga tavakkul qilgan chog'dagi g'azablarga alomat o'xshaydi. Uningda onasining ajdodi bo'lgan Robi Lart avlodining tarbiya ko'rgan dunyoning barliq azoblarini ichida bilib uning chidaydigan hislatdan zarich bo'lsimi yo'q edi. Siz nemishqa men bilan to'y qilishdan qo'rqadiganligingizni ochiq aytmaysiz. Qo'qinchoq, og'izdan xo'sh-xo'sh tushmaydigan osh ahmoq, kalva bilan umr voyat billa bo'lmoqchisiz. Uningdan o'ziga o'xshash qo'l bog'lab turadigan kichiklarni topmoqchisiz. Nima uchun Melaniyani undoq desangiz bo'lmaydi. Nima? Bo'lmaydi? Ishingizni qiling. Meni undoq qilsangiz bo'lmaydi, bundoq qilsangiz bo'lmaydi deydigan siz qanchalik nimadingiz? Siz to'g'ri yurak, siz ishplas, siz meni men bilan to'y qildigingizga ishontirib yurgan edingiz. Odilroq gap qiling, dedi Ashli uningdan o'tinib. Men qachon Ashlining gaplarining to'g'riligini bilib tursimi, Scarlett hargiz odillik qilolmaydi. Ashli uning bilan bo'lgan munosabatda faqat do'stlik munosabatining nerisiga o'tib boqmagan edi. Mushini o'ylasimi, Scarlettning judini o'rlaydi. Chunki uning shu qiliqimi Scarlettning izzat hurmatini, ayol kishiga xos g'ururini sundirgan edi. Scarlett bo'shashmay uning keyniga tushdi. Ammo Ashli azroqmi erib boqmadi. Melaniyadek sabdi chiroy, jivak bir qizni ilishga rozi bo'ldiki, Scarlettga yaqin yo'limadi. Ah, agar Scarlett opsi bilan Negir onasining gapiga kirib, uningga o'zining uni yaxshi ko'rganligini zarichi bo'lsimi bilindirmagan bo'lsa, bugungidek odamning nomusini to'kadigan bundoq holatga hargiz tushib qolmaydi. Scarlett o'rnidan dast turib ketdi. Mushlari ching turildi. Ashlimo o'ri turib uningga qarab turdi. Chiroyida so'zsiz azob aks etdi. U azob reallikqa, ichinishlik reallikqa yuzlanishga majburlangan. Uning dardini tatgan odamning azobiga o'xshash azob edi. Men sizdan mangu nafratlanaman. Siz ishplas, siz lüxchak, lüxchak. Scarlett uning dimi ashaddiy tillar bilan tillamoqchi edi, lekin undoq tilni darmahal topolmay qoldi. Scarlett, siz Ashli uning ikki qo'lini sunib edi. Scarlett butun kuchi bilan uning tastikiga bir shapaloq soldi. Bu shapaloq xuddi qamchi soqqandek ovoz chiqardi. Shapaloqdan keyinla Scarlettning butun g'azabi tugab, ichi muzdek bir xil bo'lib qoldi. Uning qizirib ketgan olqinining izi Ashlining oppoq ham horg'in yuzida roshan iz qoldirdi. Ashli bir eg'izmi gap qilmay Scarlettning yumshoq qo'lini tutib, leviga tak ko'zdi. Ondan uningdan gap kutmayla eshikni yepib chiqib ketdi. Scarlett bir dili o'rindiqda o'ltirib qoldi. Ochchig'i o'tib ketgandan keyin ikki putida jon qolmagan edi. U ketdi. Ammo uning yuziga qachti bilan sep qo'ygan iz
мәңгі Скарлетнің естін чықмайды. Скарлет оның қадам тебешінің аста-аста жырақлап, ақыр йоқап кәткәлігін аңлап, бір дылы бұл қылықының яман ақыветіге пүтілләй өз мәсул ішкәлігін ес қылып қалды. О, әмді оныңдың мәңгі мәхрум болды. Оны көрсә, Ашли нәпіретленмей қанмайды. Ому, Ашлиде еш қандақ кәп йоқ, өзі чылы оныңғы күйіп пішіп жүргенге өкінмей қанмайды. Мен әмді Хони Вейлкс қоқшаш пәске шалар түшіп қалдым му? О, тұйықсыз шоқы ялғы келіп қалды. Вән, башқыланың алды білән өзінің Хонинің қылықларыны қандақ мәсқыры қылғалықыны әсіледі. Оны әрләнің бойынығы мені алған. Шу ерді тұрып, өзіні кәмісті ватқан. Мәсқыры қылып, күлі ватқан алет көз алдығы кәлтіріп, өзіге, Ашлиға, кішілік дүнияға қаттық атчығы кәлді. О, әмділі 16 яшқы кіргенде, мұхаббәтті мұшындақ оңышсызлыққа, ақаретке ұшырғалығы үшілі, өзге вә әмміге ашындақ нәпіретіліні вататты. Оның мұхаббәттедегі азғына әқиқи есиятыны демегенде, қалғынының әммісі өзінің жәліпкарлықыға құрапиларчы ішін іштен келген сақты есият еді. Әмді о, еңілді. Оныңға еңілгенедімі бәкірек еғір келедігіні, мұшу іш түпәйлі қақының күліксіге келеш еді. Бұны ойлап, оны қорқыныш басты. Оныңден кейін Хонигі оқшаш, әмі мәсқір қылыдыған адам боп қаламы? Оның бүтін вүжуді жоғылдап кәтті. Скарлеттің қолы енедігі үстел үстедігі қызыл рәңлік нәпс бір тәксіге тегіп кәтті. Тәксінің үзіде ежейіп тұрған қанатлық ішкі пәріштенің сүріті бар еді. Өйнің іші жимжіт. Бұ жимжітліқіні бұзыш үшін оның бар аваз білән вақырғыз кеп кәтті. Он немілі болсын, бір іш қылыш екерек. Бұмысы сараң болып қалуды. Шоның білән тәксіні қолығы іліп, там мәшке қаратып атқан еді, тәксі там мәшнің алдыдегі сафаның үйләншікі үстідің өтіп, там мәшнің темігі тегіп, чул-чул болып кетті. Бұ әдідің ашқан қылық болды. Сафаның ішідің бір аваз аңланды. Скарлет әзелдің азырқыдек қоқып бақмыған еді. Ағзы құрып, ұқтиярсыз толып әтті. Лекен авазы чықмады. Орындықның үйләншікіні мәхкем тұту алды. Бұмыса, ішкі пұтуды қорқып, жан қалмағашқа жықылып түші мүмкен еді. Шу арада, Рет Батлер баятындың бері ерім үлініп олтырған сафадың құпып, зияды тәккәліп білін Скарлетқа тәсім қылды. Азыра құқылы олай деп едім. Құқылаш орынығы бір пәс ұйын көрішкі мәжбұрландым. Бұ көңілсіз ік мұмаң етіп ашатты. Әмді қопып, жінімгі қасқығыныңыз немесе? О, алвасты әмәс, әқиқи адам еді. Бірақ, о, әмі кәпні аңлады. Шындақты му, Скарлет тәмкен қияпәтке кіребеліп, «Әпәнді, бұ ерді шкәлігіңізді бүлдіріп қойшыңыз керек еді ғу», деді. Шындақ му, о, чишінің иқыны көрістіп, ежейіп қойды. Бір жүп, үреклік қар көзлерді мәсқір күлкісі ойнап тұратты. Бірақ, бұ ерге тәкліпсіз кірген адам, мен әмәс сіз. Мән Кенеди әпәндіні мүшерді сақлашқы мәжбұрландым. Чүнкі арқы ойлыды қаршы елінмай, ақыр көп ойлынып, мүшерге кірваған едім. Бұ ерді маңы ешкім қашылы қымас, дейдім, әпсіз ондақ болмады. О, ішкім өрісіні қысып қойып, мұлайым ғыны күліп қойды. Бұ қопал, өрмесіз адамның әмі кепіні. Бұлып му, Скарлет әмді болсы өлсімі демейдіған кепләні аңлып алғалықыны ойлап, Скарлетнің башқыдың жүдіні тұтты. Кеп оғырсы, деді о ғазап білін. Кеп оғырлары дайым дегідәк найты тәсірлік вә пайдылық кепләні аңлып алыды, деді Батлер қастан ғалеті жиіп қойып. Узын еллік мүш тәжірбілерімдің мән. Әпәнді, сіз есіл задыладың әмәскенсіз. Көзіңіз бәкім өткөркен, деді Батлер тәбей қияпәт тұтырып. Әмма, қызчақ, сіз му есіл зады қызладың әмәс? Скарлет оныңғы қызықты ойлып кеткен бос керек, ені мұлайым күліп қойды. Кемлі болсын, бая мән алған кепләні қыған адамны есіл зады дегілі болмайды. Әмма, есіл задыларының мән үшін еш қанчы жәліпкарлықы йоқ. Мән оланың немі ойлайдығалықыны білемен. Ола өздерінің ішіде ойлығаларыны

арқы ойлығы қарап тұрған дерезедің, ойлыды ке әрләнің техечі дәрәхнің сайысы да шипанды ұлтырып, паранлашқаш арам еліші ватқалықы көрініп тұратты. Скарлетнің оларғы қатты қәвіз келді. Әр кіші бұлыш немі деген яқшы? Ола бая Скарлет тартқан дәртіне мәңгі тартмайды. О, дерезінің еніғі келіп, оларғы қарап тұрды. Беші ені қайғандек болды. Шу арыда, Йол тараптан жидди чипип келиватқан атның туяк авазы аңланды. Бирдилла ат ойлының алдыдагы яп яшыл чимлыкның үстидән чипип өтүп, дарах сайысында дәм элеватқан әрләнең алдыгы берип тоқтады. Кечкип калган бир мехманды. Ләкин у нимишка Индия иң яхшы көрдегән чимлыкны итиги дәстип өтүде. Скарлет у адамны тонымады. Ләкин у егердән түшүп Велксның қолыдын тұтқан чағда қатты қая жалынып тұрғалықыны көрді. Адамла дәрру оның әтрапығы олашды. Арылық жырақ босымы Скарлет оланың оныңдың бір немеләні сорышу атқалықыны, бір немеләдәп чоққан селішу атқалықыны аңлап тұрды. Әм оланың қатты қая жалынып кетіп атқан жидді халатларыны көрді. Арқыдылла Стуарт Тарлетонның әм ауазны бесіп, Aha, aha, деп толғыны инік аңланды. Бұндақ толашны бірінші қетім аңлаватқашқа, оның мәнісіне пәкәтлі түшенмеді. Шу ан Тарлитонның төт оғылы білән Фонтаинның оғылыры топ ішеден суғырылып чықып, ат иғылы тәрәпкі қарап маңды. Кетіп етіп, «Джонес, бол! Джонес, атны тәйярла!» деп толыш атты. Бір әрісінің үйгі от кеткен оқшайды, деп ойлады Скарлет. Немілі босы босын, ұла оны көріп қағыча, дәру өйге еніп кіріп еліше керек. Азыр оның үрке хейлі тенішіліп қалды. О, пұтының ұшыды дәссәп кәйініге янды. Ишкіре ташқыры өйләнің әммісі дә құды қызлағы оқшаш әркен азады ұқылап, кәштә тансы башланғанда музикінің еқімлік садасы, шамланың ярқын нұрлары астыда, өзінің бүтін гүзәлігіні көрістіп қоймақты болғандай, еғір жимжетлік өкім сұрып ататты. Бір дылла, ішкіргі өйінің қия ұчық ішкедін, хонының пичырлап дегідек кеп қылып атқан ауазы аңынып қалды. Бүгін Скарлетнің әрекеті шөнчілік тез болды ке, адам әйран қалыды. Бүтін күшіні ішкі салды мекендей мен. Скарлетнің жүрге, яны қаттық селіп, ықтиярсыз, оны бесіп алмақты болғандай. Бір қолы білән мәйдісіні чың тұту алды. Кәп оғырсе көпінші чағлада мұйым кәплән аңылып алыды деген кәп, үштім тұт оның есіге келіп қалды. Қайтып беріп қарватады ятсын мұ, яки ішкері өгі бастырып кіріп, хонені осал қылсын мұ. Арқыдылла аңланған башқы бір ауаз оны әр ішке әркеттін тосып қойды. Әмді оны әр қандақ күш, әр қандақ тәрәпке тартып кетелмейді. Чүнки кеп қылуатқыны Мелания еді. Хони, ондақ деме, о бүгін бәк қошал, шуңа қын-қынығы патмай жүрген кеп. Меніңчі о бәк мұ омақ қыз? Хм, ойлы де Скарлет. Ачқыда тырнақлары көңілікеден өтіп, бәдініге петіп кетіп ататты. Әмде сән яғлымы еғізған нажының емайыз керек боп қалды мұ маңа? Меланияның бұ кепе Скарлетқа Хонийның ұчық ашқар мәсқір қылғындымы өте еғір келді. О, апыстын бөлек, ешқандақ аял затығы ішенмейді. Әр қандақ аял не, өзінің шәқси ғарызны арлаштырмай, іш қылмайды, деп қарайды. Мелания ашылені бүтінлей қолғы кәлтіріп оғашқыла, өзіні көрістіп, Христос Ройды кеп қылып атыды да. Скарлетнің қарышча, Мелания шу кепі білән өзінің ғалбісіні көз-көз қылмақты. Хәқләнің яқшы басығы ерішмейді. Скарлет му жігітлер білән ұлтырып, Башқы қызланың кепін қығанда шу елін ішіл тәтті. Әхмақ әрлә түшенмей, Скарлетіне немі деген омақ, кән қорсақ қыз бұ деп мақтышып кетәтті. Ой, хан қыз, деді Хони ачық кенайы білін. Сіздің чоқым көзіңіз еккен. Бошырақ кеп қыл Хони. Салли Монроның ауаз аңланды. Кепіңін әмі адам аңлауат оды. Хонинің ауазы пәсләп кетті. Әмі кепі түгімеді. Әміміз көріп тұрдық. Жығалайдыған адамның әмісіне әтрапығы жығы алды. Кенеде әпенді мұқамыды.
o tiki onun sınlısının dostu idi. Mən ömrümdə bunda qızı körüb baxmabdı mən. Əmliyyətdə onun bütün oyxiyalı Charles'da. Xoni səl xicil boğandək pıxıldab külüb gətdi. Siləmi bilislə, Charles bilən mən. Bu gipin rasmı? Bir nəcə avaz bir dili jalanıb gətdi. Başqılağı təpşirmənla qızla, tiki moqim əməz. Yenə pıxıldab külüşlə. Karvat burjallarının hırslaşları anlandı. Bazıla, Xoni'nin karvatıgı çıkıvağın boz kerek, Melania'nın bir nemile degini anlandı. O, belkim, Xoni'nin özgü yengi boludağalıqı hoşal boğandı. Mən, Scarlett'nin man yengi bop gelişini hərgiz xalımaymen, çünkü mən o bildiğin kızlarının içi de en şallak kız. Bu, Etti Tarleton'nun avazı idi. Bırak, o Stuart bilen toy kıldığanı asasen kelişip boldı. Boyd'nin deyişçe, o Boyd'ni yaratmasmış. Bolmasa Boyd'ni onu şunçilik yaxşı görətdi. Sizlarga haqiqiy ahvolni desem, dedi Xoni sirliq talabbuzda. Onun ko'ngliga bir odam yoqdi. U bo'lsa-mu Ashley. Bu gap bilan

мәшһүр айван. Кичене айран калдырдыган айванларның чоң көчүшүдә иң чоң баш ролчу дәл шула. Кино кеңри кеткен орманлык ва яшыл төзлөнлүктө яшайды. Эгырлыгы 275 килограмм келеди. Улар топ-топ булып, даим адамларның назар даирасында көрүнүп турды. Су мәнбәсе ва мол отлакны издеш үчүн топлашып саяат кылып көчүп йөрүдү. Һәр йылы 2-3 айларда Танзаниядәге Селенгетиннең җанубыдагы яйлакта ямгыр фәсли етип калгандә, чи гыно төркемләп тугылды. Һәр көне нәчә мин гыно тугылды. Уның үстигә тугылыпла яйлакта чепишне башлайды. 5-6 айдан башлап, yemeklik мәнбәсе азып кеткәндә, гынолар көчүшкә башлайды. Көчүш умумы мәсафәсе 900 километрдан 1600 километргәчә булды. Улар Йер шарындагы иң чоң куруклукта яшайдыган әмгүче хайваннар топы. Лемур маймуны. Лемур маймуны бер хил сырлык приматлар төрдәге хайван. Улар Җанубы Африканың Шәрқи диңгез кыргыгындагы Мадагаскар арылды байкалган. Бу ердә 100 хилдан артык охшымайдыган лемур маймуны бар. Бәзе лемур маймунының эгырлыгы аран 30 грамм булып, дөньядагы иң кичик приматлар төрдәге хайван исәпләнүди. Бәзе лемур маймунның эгырлыгы 13 килограмм булып, иң чоң лемур маймуны исәпләнүди. Көп сандагы лемур маймуны дарахта яшайдыган хайван булып, топлашып яшашны яхшы көрдү. Улар юқур аһанлык аваз ва пурахны белги кылып учур алмаштырды. Улар интан яхшы болган аңлаш сезими ва пура сезимиге ике. Лемур маймунунун эң калтыс махарети таклит кылыш болуп, улар өз үгүнүш эндисин жетилдирген. Курал сайманларын ишилтишме маймунлар ичинде алдыңкы катарда турду. Мандерил, яны кызыл тумшуклук маймун. Бу дәл картон фильм Шир патшада кичик шир Симбаны көтүрүп чыккан иштбаш маймун аксакылыдыр. Әмилияте оның әсли шәкли мандерилға тегіме еқін. Тән ұзылықы 61-ден 76-тін 14 сантиметрғыча, еғірліқы 38 килограмм болып, дүниядегі әң чоң маймуны есаплынды. Мандерилінің көпеншісі Африканың отыра ғарбы қысмыды топлышып тұрмыш кәчіруді. Камерон, Габон вә Конгодегі ямғырлық ормалықларда мейвичи вә ұруқ вә хашаратланы ұзық қылып яшайды. Оның юз қысмы терісі вә мойлардегі рәң 6 қылдан ешіп кетуді. Әркәк мандерилінің юз қысмы құйрық қысмының рәңгі қанчы рәңдар болса, топтікі орны үшінші оқыр болуды. Бұ, ярқын рәңлі бәзді тоқыныштың сақынышқы ярдан беруді. Бұныңдың башқа түфілері текімі чырайлық әркәк мандерил, чіші мандерилінің текімі яқтырышыға ерешуді. Мандерил бір қыл іждімай алақығы игі айван, топлиш пешашын яқшы көруді. Бір топның әзалары 200-500 кечі болуды. Оланың жүгіріш ықтыдары интайын йоқыры. Әң тез болғанда сайтығы 40 километр ғейдуды. Шуны білән бір вақытты күшілік жәңгі барлық ғымы еге. Мейджазу чөз ешнімеден қоқмайды. Ғазәплэнсә, әтті зәрлік жылан елпізғымы ұжым қылыды. Китпаш лейлек. Бұл қош құшла дүниясы деке әжвейлікті бірінші бол алайды. Китпашлық лейлек дүниядеке әң ғалеті чырай құш бос керек, тәк тұрқи аяқ кәйгіш қоқшайды. Көзлерден хошаллық туйғысы чықып, дайым ешкімні көзге ілмайдығандак чырай ішпатысы гәлдөніп тұрды. Африканың шарқ қысмедеке саздық райоларды ла, бұл қыл сырлық түрлен ұшыратқылы болуды. Оланың көпеншісі су, білік, лай бажайлады яшайды. Китпаш лейлекнің бәдән ұзылықы 1,20 метр. Көкіш күлрен пәйлері вә кән қанатлары бар. Оларының әң алайды ері худды аяқ кәйгішкі оқшаш, ұшылық тұмшқы, қармақы найты еғір көрінді. Әмілеті болса, интан енік. Оланың оғылаш сұли найты омақ болып, ерім күлләп медір сыдыр қылмай мәлім жайғы өшірініп, таки о өзгі еқылашқанғы қадар өзіні мәуджет әместік қияпәт кікіріп алуды. О еқылашқандың кен андын өжімні башлайды. Китпаш лейлекнің тәмталлаш дайрысы бір қадар кәңірі болып, адетке белықладың башқияна кәсіләнчік, ташпақа, елан, кичік тімсақ вә чашқалан ешін яқшы көрді. Китпаш лейлек ялғыз яшайды. Яд жинысылаблан бірлі тұрыш, пәкәт әулат қалдырыш үшін. Күндізі қомышлықы ешірні веліп, көгім түшкенде чықып, озықлық ыздайды. Шуңа интайын ассандығы адамларла оны үшірті алайды. Азыр дүниада китпаш лейлектің аран 5000-8000 мыңғычы сақылынып қалған болып, әгер қоғдашқа ерешелмесе, ұзақ өтмей, ұла нәсілі құрыш кірдабығы беріп келіші мүмкін. Галаго, яны бұвақ маймун. Ормалықтыки бұвақ деп аталуды. Құлықты, көз, чоң, чырай, омақ болып лақанмай, яны аваз бұвақның жыға аваз қоқшайды. Галаго бір хыл кичік типтіки перматлар түрдік айван. Африканың жәнібідеке сәхрай кәбірдегі орман вә сықпәлбақ шалан дәрәқлік яйлақларды байқалған болып, көпіндісі Фүткіл Шарқ Африкадеке жангал вә орманлықлады яшайды. Асаслықы дәрәқ еліме, мейві чиве вә хашаратлан ейді. Галаго дәрәқ халтылық иықығы оқшаш дәрәқ шақларыны чейін тұты белешіне. Анысының қойнығы шұңғып кір белешіне яқшы көрді. Оларының кечеді көріш ықтыдары йоқыры. Қараңғыда таңпонлықны найт яқшы сақлы алайды. Оланың құлықы шәпәраңнегегі

0: қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапқарлықны үсті келіш керек ма? Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұл әқті сөзләп беруді.
1: Қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапқарлықны үстіге еліш керек ма? Шөәлінің сырдаш досты Шаулу білән егетті Шаутанның мұхабәтлі шуатқаныға ішкі ел болғаныды. Шаулу чырайлық болғалық үшін Шаутан ұныңдың ғымалынып, башқы бірсіні тепі елішідің әнсіргәлікі сәбәбідің олар даим соқшып қалатты. Мәлім бір күні іштін шүкенден кейін Шаулу қызметташлы білән тамақ еп хелі кәш қайтышны. Қызметтеші Шаужан білән Шаулуының елі бір болғашқа оны үйіге апырып қойды. Шаутан қаттық ачықлынып Шаулу білән соқшты. Шаулу Шаутанның қылғаларыдың жисмани вә рухи жәһәттен чарчап, оның белән соқышқысы келмәй, уҗырсыга кирип құлады. Шаутанның ойлыған сыры ачыққа килеп, ачыққыда Шаулуның чечене қайчы белән кесип әтти. Шундақтымы ачыққыны яны басалмай, чач элиш машинасы белән Шаулуның чечене түшүришке башлады. Шаулу чач элиш машинасының авазыдан уйгынып кетип, вақырғаныча Шаутанны иштирип әтти. Бирақ үлгере алмады. Бешінің чече түшіріп етілген қысмы монументтеп көрініп қалды. Шаулу шу күні кеште жығылғаныча ачысының үйіге көчіп кетті. Бұл іш Шаулуға қаттық азап еліп келді. О давамлық іштешке амалсыз қылып, күнлеріні үйіге бекінвеліп жығылап өткізді. Вақыт ұзарған сірі тәшвішленіш кеседіге кіріптар болып, кечече ұқылай алмады. Шөәли сырдаш достының бешігі келген пешкәліктен хәбәр тапқандан кейін, оныңға халық сот мәхкемесіге Шаутанның үстіден дәва қылып, іш дәхлі пулы, давалыныш қаражеті қатарлықланы төләп берішіні тәләп қылышқа вәді қылды. Шаулуның адалетіні яқылаш ойы болсымы, Шаутан өзіні ұрмыған, пәкәт чечіні кесіп әткен. О, Шаутанның бұнда қылышының өзінің хұқық мәнпәтіге зиян еткізгенлік болудыған болмайдығалықыны білмейді. Бұл дилу мисали асаслықы жисмани хуқуққа алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге четелуду. Тәбиі игілерінің бәдіні, баш, пұт қол, әзалар, башқы тоқылмылар вә қошымчы мадылардың шәкіленген бір пүтін кәуді. Әқтіләп қанун дәстурдегі бәлгілі миге асасланғанда, тәбиі игілер бәдән хуқуқы иге. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірін болышы вә әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Әрқандақ тәшкілат яки шәхсінің башқыларының бәдән хуқуқыға зиян селішіға ел қойылмайды. Бәдән хуқуқы ішкі қысымды өз ішчіге алыды. Бірінші, бәдән бейджірімлікі. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірімлікіні қанын қоғдайды. Конкретлаштырғанда, мұндақ үш тәрәпіні өз ішчіге алыды. Бірінші, тәбиі игілер өз бәдінінің тәшкілі қысымының бейджірімлікіні қоғдаш хуқуқыдың бәхірман болыды. Бәдәннің бейджірімлікі тән бейджірімлікіні. Бәдән сыртыдегі пұт-қол, тән іштедегі әзалар бейджірімлікіні мұ өз ішчіге алады. Тәбиі игілерінің туғма тәшкілі қысмыдың башқа, кейін пайда болған қошымчы қысмыны мұ өз ішчіге алады. Қанунда тәбиі игілер өзі құраштыралмайдыған, чуы алмайдыған сүні қошымчы қысым, мәселен, ялған көз қарчықы, ялған пұт, ялған чеш қатарлықлар зиянғы ұшырсымы бәдән хуқуқыға зиян еткізі шәкіліндіғалықы бәлгіленген. Ішкінші, тәбиі игілер өзінің пұтқылы, әзалыры вә бәдән тоқылмысыны идар қылыш хуқуқыдың бәхірман болуды. Үшінші, тәбиі игілер бәдініге башқаларының чекілмастықыны қоғдаш хуқуқыдың бәхірман болуды. Ішкінші, әркет әркелікі. Тәбиі игілерінің әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Қанунсыз қамаш қатарлық құсула арқылық башқыларыны әркет әркелікіден мәхрүм қылыш, чәкләш, яки башқыларының бәдініні қанунсыз ақтұрыш қылмышыны жүргізгішілер әқтіләп жауапқарлықыны үстіге елішік керек. Бұныңдың шуны көрвелішкі болуды ке, бұ дилу мисалдегі Шаутанның қыз досты Шаулуының чечіні кесіп етіш қылмышы, Шаулуының бәдінінің бейджірімлікіге зиян еткізіп, оның бәдән хуқуқыға зиян еткізген. Шаулу Шаутан үстідің халық сот мәхкемесіге дәва қылып, оныңдың мұнасып әқтәләп жауапқарлықыны үстіге елішіні тәләп қылсы болуды. Чунхуа халық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәстуры 1003 мадысыда «Тәбиі игілер бәдән хуқуқыға иге. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірім болушы вә әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Әрқандық тәшкілат яки шәхсінің башқаларының бәдән хуқуқыға зиян селішіға ел қойылмайды» дейілген.

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дағнымыр әчіп берішке бақытыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен күпер айя?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
4: Зүкәм деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі демегейдім.
5: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Дада, ана, біз келдік.

Радиолуғыш достар, программымызды дамлаштыруатымыз. Мәлім ке, біз хайатымыздың мәнасыны айлымыздың, кәспіміздің, қызметіміздің іздейміз. Әнде, қызмет қылыш давамыда, қызмет ташла ара. Башлық білен, қызметчілі отырсыдеке мұнасыветлі ара, нұрғылыған ұқтылапла болуды. Бәз достарымыз бәк әқыллық, ұла өзігі қас ижатчалық еге. Лекен, башқаларың нәзірді анчы етібарғы елінмай қалуды. Мұда қоса, зады қанда қығанда башлықы яқшы тәсір қалдырғылы болуды? Меніңче, бұны үгініп көйш керек. Біріншіден, ішқы балдыр берім. Сіздің қызмет кішкіш вақтыңызға еш кім деккәт қынмайды деп ойлап қалма. Әмелиетті, әммісі көзіні йоға ішіп тұрып, бұ әхваллағы деккәт қылуды. Навада бұрра қызмет орнығы етіп басыңыз, бұл сіздің азыр қылыватқан қызметіңізге наайт етібар нәзіріңіз білен қарайдығалықыңызды түшендірді. Шеккеншеден тәрсалы қымма. Қызметлі давамлық кеңейіп тұрды. Әргіз, бұл менің қызмет дайырамдегі ішеме істеп, мәсулиеттің қашма. Нөветтіке мошу нормадың артық қызметлінің сізге тәксім қылынышыны, сізге болған сынақ деп түшініш керек. Үшіншіден, қызметтің құшалық іздән. Сіз құбыл қыған қызмет қанчылік еғір болушыдың қатты нәзір тұрышып яқшы ішлен. Әргіз мұ, қаядың қол селіп ішлішіңізді біленмей қағанда кипадыды болма. Оңдың башқа дәрхал қол селін. Қызметті тапшырып ағандың кен дәрхал қол селіп, тез, дәл вақтыды орында. Инкас тезліктің кішігі бәген тәсірі найт юқыр болуды. Яны шындақла, олтым беріп тегеш күсіз дәрежеде қадірлік болуды. Оныңдың башқа башқұрғычының орынлаштырушығы етішіп ме? Башлықтың вақты сіздің кедімі қымметлік болуды. Мәлі ол сізге қанчылік, вақытлық қызмет бөліп беріштің қатты нәзір, ол чоқым сіздің нөветтік қылыватқа ішіңіздің мұхим болуды. Оныңдың башқа шаншарап башлықы мәнсіп болуды. Шуңа, әр қандақ әхваласы да башлықыңыздың шаншарапыны қоғдап келі. Егір бесік болу. Әр қандақ әхвалғы елуққанда суғық қалық білен бір тарап қысыңыз, үштілікіне егілген болыз. Башлық бәе қеридарла, қауіп іші де чырайын өзгертіп қоймаған кішілерге қайыл боплы қанмай, ішіні лайықыды бізірген кішідің текімі ғозырлынды. Бәк көп үміт бағылап кетмен. Әммілі ішінің сіз ойлығыныңыз дек болышыға, әргіз чоң үміт бағылыма. Әксіше сізді әр вақыт үзбері ватқан қаталықлаға тақабыл тұрышқа тәйірлік бұлыш керек. Оныңдың башқа өкім қылыш ықтыдарыңыз етерлік болсын. Бір мәселігі елуққанда толы бір қарарғы келенмейдіған, яки башқыланың қарарғы бәклі тайынып алдыған адамләнің қадірсіз бұлыш еңіқ. Бұ тәвісиелеріні бізге кім бәді? Бізге психологла бәді. Жоңа, башлықымызғы яқшы тәсірат қалдырайлы десек, юқырқы қоқшаш әхваллағы алайды әхмет берішіміз керек. Шындыла қызметімізді сүйіп ішлейелейміз, нәтижі қасын алаймыз. Кенемізсе, гүзел тәвісиелеріміздің кейін, гүзел күйлеріміздің давамлы қозырыңға ұсынымыз.

Сөйімдік радио аңғучыла, мұшы кішілік аятта, мұшы кішілік тұрмышта, біз біліш кіті кішілік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі, жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжімәсілікіміз керек. Чүнкі, O bizge qarzdar emas. Biz toxtamay özümüzni mukammallashtirishni bilishimiz kerak. Biz yordamga muhtoj bo'lgan chaqda boshqalarning bizga cho'qim yordam berish majburiyati bo'lmaydi. Unundan boshqa mustaqil fikr yurgizish, qaysarlik, xushallik va baxt biz erishmoqchi bo'lgan narsalardir. Qandoqli bo'lmasin, faqat o'zimizla umrimizning oxirigacha o'zimiz bilan birga bo'lamiz. Шон қанда қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқызышымыз керек. Оныңдың башқы чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығығы қарман. О, миллиардер босы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат босы мұ? Бір күлләді сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірден-бір байлығы болған бір пачы ненені беріп етішімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының пәрқі. Оныңдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шының да ішінің ке, дүниада гүзел әм чин мұхаббәт икайысы әқиқатан мәвжуд. Әні шындақ мұхаббәт ке мұйәссәр болғынымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна, зіммісігі елішіні білішімі интайын зөрір. Немі сәбәптін той қыған болышыңыздың қатты нәзір, Балыңыз болған ішкен, шоқым бұл айын сөйішіңіз лазым. О, қанчілік адды, қанчілік соғық болышыдың қатты нәзір, оны үлітіш сіздің мәжбүрейтіңіз. Чүнкі, сіз ата-ана. Пішпейтілішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып ашқыш өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағансыры көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Йылла біздің рұқсарымызды әп кетеді. Әмма тәжірбі сабақтарымыз көпейді. Көген, білген, аңлығаларымыз көпейді. Мәселеге бағансыры тоғыры үкім қылыдыған, тоғыры түшінедіған болымыз. Әлбәтте, юқырқы манымушы тәвсиелеріміз аңлығучыларымыздың әр бір күнінің мәнағы игі болуы үшін. Қинамесе, гүзел тәвсиелеріміздің кейін надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

радионың достар. Төвенде біз аддилықты тәшәббүс қылымыз. Ондақты біз неме үшін аддилықты тәшәббүс қылымыз? Тұрмышта әгер сіз адди болсыңыз, бұ дүния сізге нисбәттен мұ адди болуды. Адди тұрмыш кәчіргенділа қанда құлуды? Бәқтілік тұрмыш кәчіргілі болуды. Адам чоқым өздің қана тепішіне үгіні беліше, башқылаға кен қорсақлық білен муамелі қылыше, әр қандақ ішіне мүрәккеп ойлыбамаслық керек. Әгер көңілдікі мәнпи зәрәт еғірласа, адам әмідің қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қарәлік қалда әсілмілеріңізге қартта әрәтләш еп беріп, сіздің құшал қымайдыған адам вә ішіланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлық. Шоңа адди вә құшал қорам тұрмыш кәчірішіне үгіні білішіміз керек. Азырқы құшаллықымыз үшін надыр күйлә, давамлық өзір оңлады.

0: Hürmet radio alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmet radio alıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radio alıcı dostlar, 2026 yıllık Hannover Halkara Katnaş Transport Körgezmesi 46 devlet ve rayondaki 1600'ye yakın karxananı celip kıldı. Bunun içinde Cungo'dun körgezmeyi katnaşkan karxana 300'den eşip, saniye erkayüz devletler içinde oldun korundu turdu.
1: Tarihi bevasta yüzlünüp, mesuliyetini üstüge alğandıla, ötmüştüki can meydani andın hakiki tençlik terbiyesi berdiğen sorunga aylın alaydı. Sükütteki deniz sahili andın hakiki türde kel gözünü kuğdaydıgan tençlik mirasıga aylın alaydı. Hürmetlik radyonu kucula, tövende dekhtanla programımızın tepsili mezmulurdu bolsun.
0: Hürmetlik radyonu kucula, 2026 yıllık Hannover Halkara Katnaş Transport Körgezmesi 46 devlet ve rayondaki 1600'ye yakın karxananı celip kıldı. Bunun içinde Cungo'dun körgezmeyi katnaşkan karxana 300'den eşip, sani erkayış devletle içinde oldun korundu turdu. Bütün otomobildin batarya, tokluk hareketleniş ve energiye toluklaş sistemi sıkça. Andın emeli ticaretini çördep şekillengen mulazimet sistemi sıkça, Cungo soda otomobil karxanaları köpkül yeni mesulat ve icadi teknikini körgezme kılıp, Nurgun hemkarlaşkıcı karxanıla ve ekskursiyeçilerini celip kıldı. Avrupa Otomobil Yasaş Karxanıları Cemiyeti'nin sallık məlumatıdı körüstülüşçe, növette Avrupa İhtipaqı yeniden tızım kaldırgan yük otomobili işçi de, bulgumu koyup bəmeydiğen otomobil tipi aran 2.14%'ni ilgiligen bulup, rayullağı kırış nispeti de iğir derecede üzülüp geliş əhvalları mevcut iken. Avrupa'daki 7 çoğun soda otomobili yasaş şirketi yakında birleşip, nazaret kılış başkuruş katlımının ul kuruluş bilen siyaset cihetteki hangini hakiki tügütüp, bulgumu koyup bemeydiğen transport ne kölemleştirip işildiştiki tosal olanı tügütüşünü müracaat kıldı. Batarya, elektr motor, tokluk tizgiller sistemisini özü tetki kılıştın, hidrogen energiyesi orullaştırması gıçe, Dünya teminat zincirinin bir gevdileşken toşuş küçü layihesi geçe, birli xil mesulatını çetel güzlendirişten, ekologiyelik çetel güzlendiriş, ümek teşkillep çetel güzlendirişki karab tez terakki kılış geçe, Cungo soda otomobili karxanaları bütün dünyadaki xeridarlarını köp xil yeşil imkaniyetlik sicil hal kılış layihesi bilen temel dedi. Cungo İğir Otomobil Guruyu körgezme ornuda məxsus Avrupa Gol Liniye Transportu üçün zakaz kılıngan yeni bir evlat Şendi 8 sap tokluk sörgücü otomobil Nurgun tamaşıbıllarını celip kıldı. Bu otomobilga 20%'ten 80% kiçe tok kaçılaşka 23 minutlu vakit getirdi. Yürüş musabısı 500 kilometrden aşıdı. Batarya təklikini bir gevdiləşdürüş, katlımı tok özek kurulması qatarlıqlarla yelinip, yenikləşdürüş və musab tənpınlıqı yenimi işqaşırıldı. Cungo İğir Otomobil Guruyu yenə şamal elektri, yorxluq volt, energiya saqlaş, toklaş, batarya almaşdırış bir gevdiləşkən energiya toluqlaş ekologiyasını bərpa qılıp, energiya saqlaş, batarya almaşdırış, tez toklaş, köşmü energiya toluqlaş, əqli energiya başquruş bir gevdiləşkən mükemmel meydan ponkt sistemisini bərpa qılıp, xeridarlarını tok bilən təminləş, əsləyə quruluşudun tartıp, ticaret başquruş qıçə bir yürüş mülazimət bilən təminlədi. Çeruy soda otomobili, birleşme yük otomobili, Fenghuang namlık sap tokluk yük otomobili bilen, Yun Fenghuang namlık tok maylık yük otomobilden ibaret, iki xil xalqara bazarga yüzlendirilgen yeni otomobilni bazarga saldı. Hem de Goshen Gauke, Dianlala körgezme otomobili yorukluk volt, energiya saklaş, toklaş, Батарея алмаштырыш бір гәуділәшкен әл қылыш лайасыны отырға қойды. Маракеш Ешіл Энергия шеркіте нәқмейданда джунго карханылар білән стратегиелік әмкарлық келешімі имзалап, Маракеш Франция Ешіл Транспорт ғол линиясыны бірлікті құрды. Маракеш Ешіл Энергия шеркітінің баш ижирайы әмәлдары Дженкинис мұнуланы білдірді. Біз Денлала батарея алмаштыру системісінің дәслепкі қолланғудысы бұлалығалықымыздың интайын пәқірлініміз. Бұның Еуропа иғыр юк автомобилі саасыды ки, әмілі мүмкіншілікі иге лайы ішкәлікігі ішініміз. Болып мұ бұ ұзын еллық ғол линия тіжі артығы маскеліду. Біз Денлала, Гошуэн Гауқы, Вә чирүй соды автомобил білен бірлікте бұ түрде муапақият қазын ішіні үлгірі сүріп, техімі ешіл әшя обро торыны ортақ бәрпа қыл ішіні үміт қылымыз. Кәйву ғырой қармықыды ке чуанвей автомобилі түнжі қетім көргезмеге қатнаштырылғанда автомобил типі вә алдыңқы қатарды ке автоматик әйдәш техникісі нұрғын кішілінің дегітіні тартты. Бұны дүния бойынша түнжі 54 дәрежелік автоматик әйділедіған сап токлық иғыр юк автомобилі Z9 білен GV Vico бірлішіп тәтке қылған болып, мәқсус порт болат зауыты, төмір ел ғұрпылаш бекті вә әша обороты коридоры қатарлық мәнзірләні лайы ләйді. Кайво ғұройының баш техник әмәлдары Лиу Чен мұндақ дейді. Электрләштүріш, әқли хайдаш вә рәқәмлік тижаретіні чонқыр бірләштүріш ғайет зор тәрәққият юшырын күшіні өз ішчі қалған. Кәлгісі де бұ техникаланың күнділік қатнаш мәнзірсі де техімі шәнчілік, тижашлік вә әмілі ішлетілішіні тұршып үлгір сүріміз. Көміш рәңлік сап токлық юк автомобилдің көкіш, күл рәң, козоплық юк автомобилігі че, Бейджин Футиен автомобил ғырои 7 ядролық бүтін автомобил, өзі тәтқи қылып ясыған 6 чон ядролық сапчасыны көргезмеге қатнаштырды. Шеркетнің алақыдар техники мәсулі көргезмі супсидеке назук запчасланы көрістіп мұндақ дейді. Өз алдығы тәтқи қылып ясыған бұ токлық әркетліндіған қыранда мәркізі токлық машины білән әрекет ұзытыш оқының айрым гәвділік ұзын құрылмысы чөріп ташлынып, электромотор, сүрәт аслатқыч, автомобил кран, ток білән контрол қылыш юксәк дәрежеді бірләштүрліп, әркетләндіргіш күшінің әркет ұзытыш үнімі өстірліш білән бір вақытта тәгіліктікі батария бошлықының ролі жарі қылдырылды. Гуанчи автомобил ғыройының лыңчын көргәзмі сұпсы алдыда қызметші қадымла, T9 сап токлық юк автомобилінің батареясын алмаштырыш бойынша үлгі көрісті вататты. Гуанчи автомобил ғыройының лыңчын ең энергия соды автомобилі чәклік шеркетінің баш тижарет әмәлдары Ду Пэйюэн тоныштырып мұндақ дейді. Аудың ең энергия пунктінің батарея алмаштырыш иқтидарыға тайынып, автомобил нәтчі минуттыла толық ток білен елгі чықалайды. Бұ энергия толықлаш вақтыны зор дәрежеді қысқартты. Бұ кетім Гуанчи автомобил ғырои башламчы болып, Шаума Джишин вә Аудың ең энергия шеркеті білен бірлішіп, үмек тәшкілләп чәт әл гүзлініш, халықара базарға юксәк дәрежеде топлаштырылған, бүтін автомобил ясаш қошылған илғар автоматик әйдәш, қошылған юқыр үнімлік энергия толықлаш әндезісіні намайан қылып, ғол линия әша обыроты, мәқсус линия транспорты қатарлықланы пүтілләй ең әл қылыш лайасы білен тәмілді. Көргәзмі мәзгіліде Германия автомобил санайты жәмейті білен Джунго Қалқыра Содын үлгір сүріш комитетінің автомобил кәспі шөбі жәмейті бірлікте Джунго күні палиетіні ұйыштырды. Джунго Германия хүкіметлері вә кәсіп вәкілдері автомобил кәспі хәмкарлықыны чөрдеп, чоңқұрып шекер алмаштырды. Jungo'nun Germaniyada turuşluk baş elçihanesi İktisat Soğudu Başkarmasının emeldarı Jay Chen munulanı bildirdi. Yeni bir növetli kesip özgürüşü aldı da, tekimi köp Germaniye avtomobil karhanıları Jungo'da tetkik kılıp yaratış ve yenilik yaratış bazısı tesis kılıp, dünyavi rekabet gücünü aşırış yolunu talladı. Jungo Germaniye avtomobil karhanalarının rekabetini yenilik yaratış hareketlendirgüş küçüge, perkni öz ara toluklaş evzellikige, ihtilapni sözlüş neticesi gaylandırıp, öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişini ümit kılımız. Jungo Halkara Sodun İlgir Sürüş Komiteti Avtomobil Kespi Şöbüsü'nün başlıkı Wang Sha Monulan'ı bildirdi. Jungo Sodu Avtomobil'da yenilik yarış kıtayınıp, Yeni energiya musabakı yolu da zor ilgirleşlerini kolgu keltirdi. Aklileştiriş, torlaştırış, yeşillaştırış terakkiyatı sicil tezleşip, dünyanı terakkiyat pırstı bilen temildedi.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірдің-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамынаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халықара әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallanğan halda muşu şeirni yazğan.
1: Mən öz ixtiyarlığımla Jungo Kompartiyasına girdim. Partiyanın proqramını icra edirəm. Partiyanın nizamnamasına əməl edirəm. Partiya əsaslıq məcburiyyətini ada qılıram. Partiyanın qərarlarını icra edirəm. Partiyanın insanlığa qatdığı rəy edirəm.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жаһандағы ішларыны біздің алға. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Достым, әлкім, ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Разия Қадырның «Яры Шараби» намлық повыстының алдың қысымдан алатқан тұқ. Шәхладан Ерпаның мұнасуеті қандақ тұйықсыз башланған болса, яны шындақ тұйықсыз ақырлашды. Ерпан шу кеткен беті Шәхланы ыздап қоймады. Бұл әқті түшен жін бәрмеді. Бұл ішла Шәхланың қалыстын пәкатлы өтмеді. Оның тұрмышыда киноладыкедек ішла юз бәген білен, киноладыкедек мұхәббәттін азары епла, мұйт алмаштүрмендеп бірақлы ерақлақ кедіңған пұрсат кәмей ватады. Шу арда Сәми нәдімдір пайда болып, Шәхланың тұрмышыны тихым қалаймықан қығыла тұрды. Шуның білен Шәхла өзі талап қылып, идарыстын қызмет әттірдегі түшмекчі болды. Ондақта, о, кәнітке бағандың кен тұрмышылге бұл көңілсіздіклені ұнтый аламы? Оның кейін күкілер қандақ бола? Бұл қызықсыңыз, бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық повестінің дауамыды болсын.

Шәхла, нин болдыңыз? Ухлый алмайсыз го? Деп сорды пырчагды ваң адам. Сиздим ойгы тетип менде, кечирин ваң адам. Дедим бошкыны. Якай, сиз ойгы тетмедиңиз. Мен мете ухлый алмадым. Карасам, толу уян буян өрлүп ятамай калдыңыз. Көңлүңүздө бир иш бамы кандак? Хада, сизди юшурмайман. Мен му тунжу мухаббетке уттургандын бирси. Мен чырахны якып коюп, ястыкка үйрөнгөнүмчө, баарлык иштердин хаммасын ван адамга сөзлөпмөдүм. Эрпандын мени той тектипке коймакчы болгон сорунда жалгыз коюп, саламаттын яныга кеткенлигине дегенимде, өз-өзүмдүн шунчилик номус кылдым. Байкы кайпиятыңыздын го аз толу эс кылгантым, деди ван адам мени хайран калдырып. Лекин тогуру кыпсыз. Азапка өзүңүздүн ташлап бермей, аны бир уптан иштеп аттыңыз. Ишинем. Уну хаман унтуп кетимен. Шундак, хаман унтулуп кетиди. Унун дому эсил бирсеге учурайсыз. Шундак Эрпан. Тунжу мухаббет унтулмайды деп жар селиш калганын айтсыча, калбимде тунжу назук гүзел хисланы ойготкан Самини унтуп кеткен мен, вакытнын өтүшүгө агешип, сенимин чокум унтуп кетимен. Амма акарыттын исимде Эрпан. Мен чокум сендин бахтлык болумун. Şu çağdaki sözün köynek hazırgı çiğnimdi ba. Mən karavatın tegidin çamdan tatıp çıxırıp köynekni aldım. Çıraylıqken. Bıraq şaqla, nemişki ikinci gözüm kömüsün demey, yeninizde belli elip yurdunuz. Bilmey mən. Bəlkim, özümünü agahlandırmaqçı dur mən. Ya ki bulmasa, qaytiki yalisem, Erpanını unutup ketken bola mən. Şəmbirdeki ayalla jığılışlı kiyalem siz. Ойлмаган ядын сорду ваң адам. Азыр кие эмесмем экен. Неме үчүн сактай дегенлигимди билмеймин. О деген пакатлы бир көйнөк. Менинчи кие алайсыз. Кыйнамса, бир сынап бакай. Амса, бу кыйтымкы таярлыгыңыз мушу көйнөктүн хожал халды кийиш үчүн болсун. Макул. Мен ыктыярсыз көйнөктү кийдим. Бирок көз алдымга Эрпандын болду кылайлы деген учур. Саламатның дықмақ бармықыды пақырап тұрған өзі келіп, өзімні ван әдемнің құчықығы етіп, өңіріп жығылып әттім. Ван әдем геп қынмай, мені бағырғы мәккен басты. Қарап тұр Эрпан, бұл көйнекіне көңілім бұзылмай тұрып киәлісім, сіні ұнтып кетімен. Қарап тұр, шәмбі кеште чырайдың күлге еғіп тұрған шәхланы көрісін. Шәмбі мұл тезлі келді. Шәмби кеште аяллай жығылышы қылып атқылы анчы ұзақ болмады. Әр шәмби күні кеште кәнеттікі аялла кәнет мәрекез алығы егіліп, мәшірәп қығаш түрлік мәселені өз ара ортақлышыды. Бұй әді аялла пәрзен тәрбейсі, кәсіп бә тұрмыш, әр құтыла мұнасиеті, қинаны келелі мұнасиеті, әтті мұхабәтліші ватқан қызла елі қуатқан түрлік мәселегіце жауапта балайды. Ван әдем мен вә кәнеттің аялла қызметіге мәсұл қадыми Тыллагүл үчіміз етекчі болуш сүптіміз білін, әр әптілік еғылышқа материал көріштін татып, чырайлық ясынышқыча көңіл қойып таярлық қылымыз. Мен қайс күні кеште Ван әдем білін дейшкеніміз бұй ече, сөзін күйнекіне кейдім. Қандақ, таярлықым тәләпке лайық мұ? Пәрәді бәрінің чөгеліп, шоқлық білін Ван әдемге егілдім мен. Толық нұмыр, деді Ван әдемі күліп. Қандақ, қараңа, киялайсыз деген тым ғымана. Шындаңа, бұ пәкатлы бір көйнек тұрса. Залға кіргенімді аялланың хәмісі, көйнекімні бәк чырайлық кәйін дейшіп, әтрапмығы олашды. Чырайлық мекен, деп сорды ван адам, әммейленге тәк шығарап. Ә, бәк чырайлық кән. Рас, бәк чырайлық кән жұмы? Дейшті аялла бір иығыздың. Ондақ болсы біз бүгін кейініш вә тарыныш тоғырсызды параңлыш бақамдық, деді ван әдем. Болады, дейшті аялы. Эрпан, бұл сән яқтырған көйнек еді. Мән сенің яқтыршыңның мұхин біліп, мұшы көйнекін талыған еді. Әсілді, өзім яқтырғаны елей вәсен болды кен. Әйнетікі өзімге қарап, енісіні ойлап қалды. Әжіба, сән растыла саламәтіні мәндің мұхин білді ма? Бұпты, мен текім яқшы ешеймін.
Ənsiz ayrıqan telefonum məni çöçdü bət. Qarsam, yəni şü səmiyikən. Şəxla, məndən özünüzdə qaçır vatamsız nəmə? Kəndki kətkiçimi xoş dəb qoymabsız qo. Dəb, əvət kənidə o yenə qonu gibin təkralıb. Nəmiş qıdır onun uçur qaytırğım kəmmədi. O bəzdə muşunda uçur yollab qoyaddi. Qaytırmısam mı yolla və yən seri, mən teximi gəp qınmas bolğan idim. Siz burunqunun üçün il vatamsız ya? Ocaqda mən kiçikən mən toq. Kəcir vitəmsiz. Çaqca qaldı ki, bu uçuri məni oylandırıb qoydu. Üç ilib amıqıdək, işkimizin otursu birə iş boğunu yox qo? Salamət bir çağlada öz xiyalıcı qalaymıqan uçuri yollab, sizdə xata çüşənci pəydaqıb qoyğan oxşaydı. Mən şundaq dəb, əyni çağda salamət bilən öz doğruluq paranlaşqan xatirimizni səmiyə əvətib bədi. Səmi deyən kim o? Mən ondaq birini tunumay mən dəb qoyum. Dedi o minin salamət gəzğən uçurunu təkralıb. Siz o, hazır bizni yaratmaysız. Bu yartış yaratmazlıq məsiz əməz. Biz əmdə çoğun bulduq. Vallaca xiyalla bizgi yaraşmaydı. Güdək çağlarımızdaki çoğunlani, ya ki kin olan doğrab sürgən tatlı xiyallarımız güzəl haldı da şucaydı qip qağını yaxşı, dedim mən. Demək, o hissiyatla heç nimi hesab əməzdən, ə? Ocaqlarda biz kiçikdik. O güdə xeyalla bizgi yaşlıqının tonca toyğularını ataqıqan, həm şu çağlarımızga yaraşqan. Hər kimdən şundaq güzəl toyğuları bulğan. Bıraq, o bəqət şu güdək dəvrimizgili mənsub. Hazırqı yeşimizgi muhabbət qarışı teximi mükəmməl həm pişpidligən boludu. Şuna, əmdə mağa bundaq gəplənin qımma. Ondaqdın nemiş qazırqıcı toyqımıdınız?

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерин Гөлтоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шараби намлық постыда болсын.

Әшпәш дегіте күз кірді. Күздік еғім бізні тегімі алдыраш қылып әтті. Сәхла, әй сәхла! Неме? Мән бешімді көтіріп, қолырымны сайыван қылып, күнні тұстым. Мені яндығы етіздігі әтірат башлығы чақырған еді. Азырла тікішілі кооперативіға беріп келіңе. Тікіш машинистің чатақ чықты дейді ғой. Әм ақылы, азырлы барай. Мән тікіші, яки тікіш машинист ремонтшысы емес. Бірақ, маным үшіндік ахваланы көз тұтып, әтірат башлығы әйні вақытта менімі техник қадымдың үгіні білішқа бойырған еді. Мән пұқтырақ болсын деп, әміні қатырлап маңған едім. Мана, вақыт тез өтіп, менің кәнтке кәгінімге 20 ел жібіпті. Мән қызмет дешімнің орнығы алмышып кәгешке, маңы 20 ел болғыны білен башқа қызметташтырымға 1 ел болай деді. Бұй әдікке қызметташтырым бәзірі ел ақырлашсы қайтышыны, бәзірі болса, ені 1 ел тұрышыны елтімас қылышын дейші батыды. Шахла, сіз қана қылай дейсіз? Дәп сорыған еді шу жағды ваңады. Білмедім, маңығы отығы 20 ел мі болмады? Қызметләгі әмді кірішкенде вақыт тұшып қалды. Лекен, ені 1 ел тұрышыны ойлап ақмапты мен. Сіз сорысыңыз, ман әмді ойлап атты мен. Сіз жо, қанда қылысыз? Мән ені 1 ел тұрышқы елтімасы еллап болдым. Күнді ван әді. Расын есім, бұй әдегі аяллағы бәк кечек еп қапты мен. Бұй әпләні тек қайыз күнді дейшкен едік. Әмі мән еніла қанда қылыш тоғырысты олдырып, ойлап бақмыған едім. Мән үсті бешімдікі топы чаңланы қиқышқымы үлгірмей, тікішілік кооперативіға кәгінімді ола елімгі қарап олдырып. Ақыр келдіңіз ханым. Қараңа, бұныңды ешқандық инкас жоқ, чимні тұрды. Қені, мән көріп бақай. Мән тікіш машинасының еніғі келді. Токни жетіп еқіңа? Мақұл. Қарысам, әқиқаттан инкас жоқ еді. Токни татып етіп тұрым, дедім мән. Өгенгінің бойынша тікіш машинасының тоқ елін тексердім.

0: күн қыз бәк қалдышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайсы күні бір тойды ішкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәпләні данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күл бәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бі кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханыға апырып келем.

0: қыз достының чечіні түшіріп әсі, жауапқарлықны үсті келіш керек ма? Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсыланын бұ әқті сөзләп беруді.
1: Қыз достының чечіні түшіріп әсі, жауапқарлықны үстіге еліш керек ма? Шөәлінің сырдаш досты Шаулу білән егетті Шаутанның мұхабәтлі шуатқаныға ішкі ел болғаныды. Шаулу чырайлық болғалықы үшін Шаутан ұныңдың ғымалынып, башқы бірсіні тепі өлішідің әнсіргәлікі сәбәбідің олар даим соқшып қалатты. Мәлім бір күні іштін шүкенден кейін Шаулу қызметташлы білән тамақ еп хелі кәш қайтышны. Қызметтеші Шаужан білән Шаулуының йолы бір болғашқа оны үйіге апырып қойды. Шаутан қаттық ачықлынып Шаулу білән соқышты. Шаулу Шаутанның қылғаларыдың жисмани вә рухи жәхәттін чарчап, оның білән соқышқысы кәлмәй, ұйырсыға кіріп құлады.

Шаутаңның ойлығансыры ачықы келіп, ачықы да Шаулуының чечіні қайчы білән кесіп әтті. Шундақтымы ачықыны еңі басалмай, чач еліш машинсы білән Шаулуының чечіні чүрішкі баштады. Шаулу чач еліш машинсының авазыдын ойғынып кетіп, вақырғаныча Шаутаңны іштіріп әтті. Бірақ үлгірәлмеді. Бешінің чечі чүрветілген қысмы манымәндіп көрініп қалды. Шаулу шүкіні кәште иығылғаныча ачысының үйіге көчіп кетті. Бу иш Шаулуға қаттық азап еліп келді. О давамлық іштәшке амалсыз қылып, күнлеріні өйге бекін веліп жығылап өткізді. Вақыт ұзарған сүрі тәшвешленіш кесіді е ғырыптар болып, кечіче ұқылы алмады. Шөәлі, сырдаш достының бешіғі келген пешкәліктен хәбәр тапқандың кейін, оныңға Халық сот мәхкемесіге Шаутаңның үстіден дәва қылып, іш дәхлі пулы, давалыныш қаражеті қатарлықланы төйләп берішіні тәләп қылышқа вәді қылды. Шаулуның адалетіне яқылаш ойы болсымы, Шаутаң өзіні ұрмыған, пәкәт чечіні кесіп әткен. О, Шаутаңның бұнда қылышының өзінің хұқық мәнпәтіге зиян еткізгенлік болудыған болмайдығалықыны білмейді. Бұ дилу месалі асаслықы жисмани хұқыққа алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге четілуду. Тәбиі игілерінің бәдіні, баш, пұт қол, әзалар, башқы тоқылмылар вә қошымчы мадылардың шәкіленген бір бүтін гәуді. Әқтіліп қанун дәстурдегі бәлгілімігі асасланғанда, тәбиі игілер бәдән хұқуқығы иге. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірін болышы вә әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Әрқандық тәшкілат яки шәқсінің башқыларының бәдән хұқуқыға зиян селішіға йол қойылмайды. Бәдән хұқуқы ішкі қысымды өз ішчіге алыды. Бірінші, бәдән бейджірімлікі. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірімлікіні қанун қоғдайды. Конкретлаштырғанда мұндақ үш тарапны өз ішчіге алыды. Бірінші, тәбиі игілер өз бәдінінің тәшкілі қысмының бейджірімлікіні қоғдаш хұқуқыдан бәхірман болуды. Бәдәннің бейджірімлікі тән бейджірімлікіні, бәдән сыртыдегі пұт-қол, тән іштедегі әзалар бейджірімлікіні мо өз ішчіге алыды. Тәбиі игілерінің туғма тәшкілі қысмыдан башқа кейін пайда болған қошымчы қысмыны мо өз ішчіге алыды. Қанунда тәбиі игілер өзі құраштыралмайдыған, чуы алмайдыған сүни қошымчы қысым, мәселен, ялған көз қарчуқи, ялған пот, ялған чеш қатарлықлар зиянғы ұшчырсымы бәдән хұқуғыға зиян еткізі шәкіліндіғалықы бәлгіленген. Ішкінчі, тәбиі игілер өзінің пұтқылы, әзалыры вә бәдән тоқылмысыны идар қылыш хұқуғыдың бәхірман болуды. Үшінчі, тәбиі игілер бәдініге башқаларының чекілмастықыны қоғдаш хұқуғыдың бәхірман болуды. Ішкінчі, әркет әркелікі. Тәбиі игілерінің әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Қанунсыз қамаш қатарлық құсула арқылық башқыларыны әркет әркелікіден мәхрум қылыш, чәкләш, яки башқыларының бәдініні қанунсыз ақтұрыш қылмышыны үргізгечелер әқтіліп жауапқарлықыны үстіге еліші керек. Бұныңдың шуны көрвелішқы болуды ке, бұ дилу мисалдегі Шаутаңның қыз досты Шаулуының чечіні кесіп етіш қылмышы, Шаулуының бәдінінің бейджірімлікіге зиян еткізіп, оның бәдән хұқуқыға зиян еткізген. Шаулу Шаутаң үстіден Халық сот мәхкемесіге дәва қылып, оныңдың мұнасып әқтеліп жауапқарлықыны үстіге елішіне тәләп қылсы болуды. Чунхуа Халық Жумуриетінің әқтеліп қанун дәстури 1003-ші мадысыда «Тәбиі игілер бәдән хұқуқығы иге». Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірім болушы вә әркет әркелікіне қанун қоғдайды. Әрқандық тәшкілат яки шәхсінің башқаларының бәдән хұқуқыға зиян селішіға йол қойылмайды дейілген.

лайықыды біжірген кішідің текімі ғозырланды. Бәк көп үміт бағылап кетмен. Әммілі ішінің сіз ойлығыныңыз дәк болышыға, әргіз чоң үміт бағылыма. Әксіше сізді әр вақыт үзбері батқан қаталықлаға, тақа бұлтырышқа тәйірлік болыш керек. Оныңдың башқа, өкім қылыш ықтыдарыңыз етерлік болсын. Бір мәселік үйліққанда толы бір қарарғы келенмейдіған, яки башқыланың қарарғы бәклі тайынып алдыған адамләнің қадірсіз болыш еніқ. Бұ тәвісиелеріні бізге кім бәді? Бізге психологла бәді. Шуңа, башлықымызғы яқшы тәсірат қалдырайлы десек, юқырқы оқшаш әхваллаға алайды әхмет берішіміз керек. Шындыла қызметімізді сүйіп ішлейелеміз, нәтижі қасын алаймыз. Қенемізсе гүзел тәвсиелеріміздің кейін гүзел күйлеріміздің давамлы қозырыңлағы сұрымыз.

радиолуч достлар. Төвәнде без аддилыкны тәшәббүс кылабыз. Ундакты без нимә өчен аддилыкны тәшәббүс кылабыз? Тормышта әгәр сез адди булсагыз, бу дөнья сезгә нисбәтән мо адди булыр. Адди тормыш кечергәндә ла кандай булыды? Бәхтлек тормыш кечергәле булыды. Адам чоқым өздің қанағат деп ішіне үгіні беліше, башқылаға кен қорсақлық білен мұамелі қылыше, әр қандақ ішіне мұраккеп ойлыбамаслық керек. Әгер көңілді ке мәнпи зәрәт еғырласа, адам әмідің қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қаралық қалда әсілімілеріңізге қартта әрәтләш еп беріп, сізді құшал қынмайдыған адам вә ішіланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлық. Шоңа адди ва хушал хорам тұрмыш кечүрүшне бүгүн билишимиз керек. Азыркы хушаллыгыбыз үчүн надыр күйлө давамлык озуруңларда.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маңым үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қанмаға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: Мән аспирантлыкка имтихан бермәкче. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
1: Кайнатыкы җисемләр тохтымай айылып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
2: Мен тамак yetkizgichi. Боран чапкундынны янмаслык менің күнделік адетім. Вақтыды yetkizip бере алмасам, техму биарам болымын. Лекин үйге қайтышымны күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
1: Біздей докторларга кеч күндүзнің алмышып келиши еч иш эмес. Аң кыйны ашу хаят маматлык суалдарга жавап бериш. Һәр кетим ерип чарчыганда, докторлукны башлаган чагыдагы касымымны әсләймен.
3: Медицинаның ізет үрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
4: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы иқтирам.

0: güzeli. Çağın ne nige?
1: Күнді аңлауатым әз.
2: Қадылық досла, ер шарыда хайвалла ән көп, түрі ән тұлық жайны санығанда Африка құрықлықымы үстілікіні игілейді. Африкада хайваланың түрі көп болып, бұланың ішіде бізгі тонышлық болған хайваламы, біз көріп бақмаған, әтті аңлап бақмаған хайваламы бар. Африка төгі құши. Африка құрықлықыда яу төгі құшын ұшыратқылы болуды. Ұшалмайдыған төгі құш дүниядегі ән чоң құш. Ula, Afrikadaki hölyğın miqtarı az, kurgaq rayonlarga keng tarqalgan bolup, kurgaq va yerim kurgaq muhiti yashashni yaxshi ko'rdi. Ula, hayvonotlar dunyosidagi ashbaqqa hamma narsani yeydi. Yopurmoq, yiltiz, uruqdan tortib, kaslanchukicha, hasharat, yilan, hatto kichik tashlamu ularning asl yemakligi bo'la oladi. Tuyg'u qushining tash yeyishining sababi hazm qilishga oson bo'lish uchundir. Таш уланың ашқазындығы емекліклеріні езішке ярдан беруді. Төгі қош, адеттің ташқыры юқыры температурғы чидамлық болып, температура 56 селсия градусқы еткенді му, төгі қош пешғырым аптапта озықлық ізде алайды. Хатта ені бір нәтчі ай су ішмей му яшай алайды. Төгі қошының маслыш ықтыдары адеттің ташқыры күшлік болыплы қанмастын, төгі қош ені қош іштедегі көрекчі айры опылады. Бірден-бір ішкі пұт бармақи бар құш түрі болу сүпті білән, ұланың чоң ұзын пұтының күші тәрәкі қылған. Пұтының тұрнығы өткір, ішкі 20 метр егізлікі қанқи алайды. Етілі сүріде сайдығы 70 километрден ашыды. Ұланың йоған пұтлары күшенділерге тақабыл тұрадыған қорал болып, тепіш күші адеттін ташқыры күшілік. Әтті шыр елбізламу төгі құшының тішіғі тегішке пейтін алмайды. Гену. Гену ене бөген кала деп аталады. О, Африка яйлақларды яшайдыған чоң типтіке отхор айван. Кішін айран қалдырдыған айванланың чоң көтші де, әң чоң баш ролчі дәл шула. Кино кәңір кеткен ормалық вә ешіл төзләңлікті яшайды. Иғырлықы 275 килограмм келеді. Ола топ-топ болып, дайым адамләнің нәзір дайырысыды көрініп тұрды. Су мәнбәсі вә мол отлақны іздәш үшін топлышып саяат қылып көчіп юруды. Әр елі 2-3 айларда Танзаниядегі Селенгеттінің жәнібідегі яйлақта ямғыр пәсілі етіп келгенде, чіші күні түркімләп тоғуды. Әр күні нәтчімін күні тоғылуды. Оның үстіге тоғылыпла яйлақты чепішіні башлайды. 5-6 айдың башлап, емеклік мәнбәс аз еп кеткенде, күні олар көчішке башлайды. Көчіш омымы мысапсі 900 километрден 1600 километрғычы болуды. Ола ер шарыдегі әң чоң құрықлықты яшайдыған сүт әмгіче айвалла топы. Лемур маймуни. Лемур маймуни бір қыл сырлық перматла түрдегі айван. Ола Жәнібі Африканың шарқы деңіз қырғықыдегі Мадагаскар арылды байқалған. Бұ ерді 100 қылдың артық оқшымайдыған лемур маймуны бар. Бәзі лемур маймунының иғырлық аран 30 грамм болып, дүниядегі әң кичік перматла түрдегі айван есаплануды. Бәзі лемур маймунның иғырлығы 13 килограмм болып, әң чоң лемур маймуны есаплануды. Көп сандегі лемур маймуны дәрәқті яшайдыған айван болып, топлышып яшашын яқшы көрді. Ола юқыр аханлық аваз вә пұрақны бәлгі қылып үшір алмаштырды. Ола интайын яқшы болған аңла сезімі вә пұра сезімігі еге. Лемур маймунының әң қалтыс мағареті тәқлет қылыш болып, ола өз өгініш әндісіні етілдірген. Құрал саймалан ішілдішмі маймулла ішіде алдыңқы қатарды тұрды. Мандерил, яни қызыл тұмшықлық маймун. Бұ дәл картон фильм Шыр патшада кичек шыр Симбаны көтіріп шыққан іштбаш маймун ақсақылыдыр. Әмілетті оның әсіл шәкілі мандерилға тегімі еқін. Тән ұзылықы 61-ден 76-тін 14 сантиметрғы жа. Иғырлықы 38 килограмм болып, дүниядегі әң чоң маймун есаплынды. Мандерилның көпеншісі Африканың отыра ғарбы қысмыды топлышып тұрмыш кәчіруді. Камерон, Габон вә Конгодегі ямғырлық ормалықларда мивичи вә ұруқ вә хашаратланы ұзық қылып яшайды. Оның юз қысмы терісі вә мойлардегі рәң 6 қылдан ешіп кетуді. Әркек мандерилның юз қысмы құйрық қысмының рәңгі қанчы рәңдар болса, топтікі орны шоңчы оқыр болуды. Бұ ярқын рәңлі бәзді тоқыныштың сақынышқы ярдан беруді. Бұныңдың башқа түфілері текімі чырайлық әркек мандерил, чіші мандерилның текімі яқтұршыға ерешуді. Мандерил бір қыл іждімай алақығы игі айван, топлыш пешашын яқшы көруді. Бір топның әзалары 200-500 кечі болуды. Оланың үгіріш ықтыдары ентайын йоқыры. Әң тез болғанда сайтығы 40 километр ғейдуды. Шының білен бір вақытта күшілік жәңгіварлық әмі еге. Меджазу чөз ешнімедің қоқмайды. Ғазәпләнсе, әтті зәрлік жылан елпізғым ойжым қылыды. Китбаш ләйлік. Бұ қош құшла дүниясы деке әжвейлікті бірінші болы алайды. Китбашлық ләйлік дүниядеке әң ғалеті чырай құш болыс керек, тәқ тұрқи аяқ кәйгішке оқшайды. Көзлердин хошаллык туйгусу чыгып, дайым эч ким көзгө илмайдыгандай чырай ишпатысы келдинип турду. Африканын шарк кысмындагы саздык райондордула бу кыл сырлык түрлөрүн учраткылы болду. Улардын көпүнчөсү суу, билик, лай байжайларда жашайды. Читбаш лайлактын бадан узундугу 1.5 метр. Көкүш күл рең пайлары ва кен канатлары бар. Уларнын эң алайды жери худди аяк кейгүшкө окшош учлук тумшукы, кармагы найты эгир көрүндү. Амилияты болсо интан кийинек. Уларнын оолаш сулы найты умак болуп, ярым күнлөп мидир сидир кылмай маалым жайга юшурунуп, таки о өзүгө якынлашканга кадар өзүнүн мавжут эместек кыяпетке кирип алды. О якынлашкандан кийин андан hujumну башлайды. Читбаш лайлакнын тамталлаш дайрысы бир кадар кеңири болуп, адаттагы беликлардан башка яна кесленчүк, ташбака, йылан, кичик тимсах ва чашкалларны ишин жакшы көрдү. Читбаш лайлак ялгыз жашайды. Ят жинислар менен бирге туруш, факат аулат калдырыш үчүн. Күндүзү комушлукка юшурунуп элеп, көгүм түшкөндө чыгып озуктук издейди. Шуңа интайн ассандагы адамдарлар уну учурта алады. Азыр дүйнөдө китбаш лайлактын аран 5000дан 8000гача сакталып калган болуп, агар когдашка эрише алмаса, узак өтмөй улар нәсил куруш кырдабыгы берип келиши мүмкүн. Галаго, яны бувак маймун. Ормандыктагы бувак деп аталады. Кулукту, көз, чоң, чырай омак болуп калганмай, яны аваз бувакнын жыгы авазга окшойду. Галаго бир хил кичик типтеги приматлар түрдеги айван. Африканын жанубидеги сахрай кабирдеги орман ва ысык балбак шалаң дарахлык жайлакларда байкалган болуп, көпүнчөсү бүткүл Шарк Африкадагы жангал ва ормандыктарда жашайды. Асасылык дарах елими мейви чива ва хашаратларды жейди. Галаго дарах халтылык ыйыгыга окшош дарах шакларын чейин тутуп элешни, анысынын койнугу шуңгуп кирип элешни жакшы көрөдү. Улардын кечиде көрүш ыктыдары жокури. Караңгыда таңпоңлукну найт жакшы саклай алады. Уланын кулугу шапарангыга окшойду. Өткүр аңла сезими караңгыда ашаратлардын ызгы түшүшүгө жардам берди. Галагонун аркы путунун күчү кишини хайран калтырды. Бир кытымда 3 метрден 5 метргече сакрый алады. Бу жыракка сакраш майыры көпүнчө убакыттарда дарах шаклары арасында аракет кылды. Күл рең тажлык турна. Бу кыл турнунун бешинде тугма алтын реңлик тажба. Улар яна таж кушу деп аталды. Улар Африканын шаркый ва жанубы кысмында жашайды. Күл рең тажлык турнунун эгизлиги 1 метр, эгирлиги 4 кг келеди. У бир хил чоң типтеги куш. Уланын пайлары асосан күл рең, канаты ак кара аралашкан. Тумшукка яна кишини жалып калыдыган кызыл реңли кичик халтылык түзүлүш бар. Күл рең тажлык турнунун жоору издеш маарети кушлар ичинде алдыңкы катарда турду.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Таварда мәсіл балықын еніқ біліп тұрып сасса, бұныңдың келіп чыққан зиянны әсіліп төләшін тәләп қысы боламды. Ата-ана балысыға өзі қалығанча ісім қойсы боламды. Данлық шәқсілінің сүртіні рұқсәтсіз ішілтіп тәшвік қылса, жауапкарлығын үсті келіш керек ма? Қыз достының чечінін чүрвәсе, жауапкарлығын үсті келіш керек ма? Лұңқ қойдырғанда бәдіні көйіп ярланса, оқуқны қанда қоғдаш керек. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

0: қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапқарлықның үсті келіш керек ма? Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұл әқті сөзләп беруді.
1: Қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапқарлықның үстіге еліш керек ма? Шөәлінің сырдаш досты Шаулу білән егетті Шаутанның мұхабәтлі шуатқаныға ішкі ел болғаныды. Шаулу чырайлық болғалық үшін Шаутан ұныңдың ғымалынып, башқы бірсіні тепі елішідің әнсіргәлікі сәбәбідің олар даим соқшып қалатты. Мәлім бір күні іштін шүкенден кейін Шаулу қызметташлы білән тамақ еп хелі кәш қайтышны. Қызметтеші Шаужан білән Шаулуының елі бір болғашқа оны үйіге апырып қойды. Шаутан қаттық ачықлынып Шаулу білән соқшты. Шаулу Шаутанның қылғаларыдың жисмани вә рухи жәхәттін чарчап, оның білән соқшқысы кәлмәй ұйжырсыға кіріп құлыды. Шаутанның ойлыған сыры ачықы келіп, ачықыда Шаулуының чечіні қайчы білән кесіп әтті. Шындақтымы ачықыны еңі басалмай, чач еліш машинсы білән Шаулуының чечіні чүрішкі баштады. Шаулу чач еліш машинысының авазыдың ойғынып кетіп, вақырғаныча Шаутанны іштіріп әтті. Бірақ үлгірәлмеді. Бешінің чечі түшірветілген қысмы манымәндіп көрініп қалды. Шаулу шүкені кәште иығылғыныча ачысының үйіге көчіп кетті. Бұ іш Шаулуға қаттық азап еліп келді. О давамлық іштәшке амалсыз қылып, күнлеріні өйге бекін веліп жығылап өткізді. Вақыт ұзарған сүрі тәшвішлініш кесідіге кіріптар болып кечіче ұқылы алмады. Шөәлі сырдаш достының бешігі келген пешкәліктің хәбәр тапқандан кейін, оныңға Халық сот мәхкемесіге Шаутанның үстіден дәва қылып, іш дәхлі пулы, давалыныш қаражеті қатарлықланы төләп берішіні тәләп қылышқа вәді қылды. Шаулуының адалетіні яқылаш ойы болсымы, Шаутан өзіні ұрмыған, пәкәт чечіні кесіп әткен. О, Шаутанның бұнда қылышының өзінің хұқық мәнпәтіге зиян еткізгенлік болудыған болмайдығалықыны білмейді. Бұ дилу мисали асаслықы жисмани хуқуққа алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге четілуду. Тәбиі игілерінің бәдіні, баш, пұт қол, әзалар, башқы тоқылмылар вә қошымчы мадылардың шәкіленген бір пүтін кәуді. Әқтіләп қанун дәстурдігі бәлгілі миге асасланғанда, тәбиі игілер бәдән хуқуқы иге. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірін болышы вә әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Әрқандақ тәшкілат яки шәхсінің башқыларының бәдән хуқуқыға зиян селішіға ел қойылмайды. Бәдән хуқуқы ішкі қысымды өз ішчіге алыды. Бірінші, бәдән бейджірімлікі. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірімлікіні қанын қоғдайды. Конкретлаштырғанда, мұндақ үш тәрәпіні өз ішчіге алыды. Бірінші, тәбиі игілер өз бәдінінің тәшкілі қысымының бейджірімлікіні қоғдаш хуқуқыдың бәхірман болыды. Бәдәннің бейджірімлікі тән бейджірімлікіні. Бәдән сыртыдегі пұтқол, тән іштедегі әзалар бейджірімлікіні мұ өз іштегі алыды. Тәбиі игілерінің туғма тәшкілі қысмыдың башқа, кейін пайда болған қошымчы қысмыны мұ өз іштегі алыды. Қанунда тәбиі игілер өзі құраштыранмайдыған, чуы алмайдыған сүні қошымчы қысым, мәселен, ялған көз қарчықы, ялған пұт, ялған чеш қатарлықлар зиянғы ұшырсымы бәдән хуқуқыға зиян еткізі шәкіліндіғалықы бәлгіленген. Ішкінші, тәбиі игілер өзінің пұтқылы, әзалыры вә бәдән тоқылмысыны идар қылыш хуқуқыдың бәхірман болуды. Үшінші, тәбиі игілер бәдініге башқаларының чекілмастықыны қоғдаш хуқуқыдың бәхірман болуды. Ішкінші, әркет әркелікі. Тәбиі игілерінің әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Қанунсыз қамаш қатарлық құсула арқылық башқыларыны әркет әркелікіден мәхрүм қылыш, чәкләш, яки башқыларының бәдініні қанунсыз ақтұрыш қылмышыны, үргізгічелер әқтіләп жауапқарлықыны үстіге елішік керек. Бұныңдың шуны көрвелішқы болуды ке, бұ дилу мисалдығы Шаутанның қыз досты Шаулуының чечіні кесіп етіш қылмышы, Шаулуының бәдінінің бейджірімлікіге зиян еткізіп, оның бәдән хуқуқыға зиян еткізген. Шаулу Шаутан үстідің Халық сот мәхкемесіге дәва қылып, оныңдың мұнасып әқтәдәп жауапқарлықыны үстіге елішіні тәләп қылсы болуды. Чунхуа Халық Жумуриетінің әқтәдәп қанун дәстуры 1003 мадысыда «Тәбиі игілер бәдән хуқуқыға иге. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірім болушы вә әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Әрқандық тәшкілат яки шәхсінің башқаларының бәдән хуқуқыға зиян селішіға ел қойылмайды» дейілген.

Шәхла, нин болдыңыз? Ухлиямайсыз ғу? Деп сорды пырчағды ваң әді. Сіздің ойғы дейтіп мәнді, кәчірін ваң әді. Дедім бошқыны. Яқай, сіз ойғы дөтмедіңіз, мәмәді ухлиямыдым. Қарсам, толы оян-бұян өрліп ятамай қалдыңыз. Көңіліңізді бірі іш бамы қандақ. Әді, сіздің юшырмаймын. Мән мұл тұнжы мұхабәтке ұттырғанның бірсі. Мән чырақны екіп қойып, ястықы үйренгенімче, барлық ішланың әмісіне ваң әдемге сөзләп әдім. Ерпанның мені той тәкліпі қоймақчы болған сұрында, ялғыз қойып, саламәтнің еніғі кәткәлігіні дегенімді, өз-өзімдің шүнчілік нұмыс қылдым. Байқы кәйпі атыңыздың қол аз толы ес қығандым, деді ваң әдем мені хайран қалдырым. Лекен тоғыр қыпсіз, азапқы өзіңіздің ташылап бәмей, ваны бір ұптан ішлап атымыз. Шыны мән, оны аман ұнтып кеті мән. Шындақ, аман ұнтылып кеті ду. Оныңды мы есіл бірсеге ұшырайсыз. Шындақ, Ерпан, тұнжы мұхабет ұнтылмайды ұ деп, жарыс еліш қаланың әксіце, қалбімді тұнжы назы күзәл хесаны ойғатқан сәмені ұнтып кеткен мән, вақытның өтішіге әгешіп, сенімі чоқым ұнтып кетті мән. Әмі, ақарыттың есімді, Ерпан, мән чоқым сәндің мі бәқтілік болы мән. Шучағдеке сөзін көйнек, азырғы жиенімді ба. Мән, карватның тегеден чамдан татып чықырып, көйнекті алдым. Чырайлық

дәуірімізге мәнсіп. Азырғы ешімізге мұхаббат қаршы тегімі мүкеммәл әм пішпейтілген болуды. Шоңа әмді маңы бұндақ кепләні қымма. Ондақтың неміш қазырғычы той қымыдыңыз? Деді ол тәмбәгі үскенмегендік. Тұрмышта әмі іштің чоқын бір сәбәбі боп кетішін атайын. Іш қылып, менің қиялла ішеді бірсін сақлымығыным енің. Өнді дардың үйветтеш, яки қартызымдекі кіргізіп құйыш, баллачы іш. Әң яқсысы, мені ондақ қылышқа мәжбір қып қойма. Адам растылы өзгірдіген жұмы, бәк кескен боп кетіпсіз шақла. Мән оның бұл кепеге жауап қайтырмыдым. Әксіце, телефоны оныңдың ұчыркесі сайрымайдыған қыптан шап қойдым. Сәмі, бірдәмділі чәмбірәкке, вақыт рас ялғанны айрайдыған әң яқшы таразы. Сақты хиссият, сақты мехерлі вақытның сынықыдың өттенмейді деп езіп, гүзәлләштіргіште әдедің зияды ақартып әткен, өзігі оқшымайдығалы бір бачы сүрдіні чықырыпты. Мән күліплі қойдым. Көп нәрсі ойлығымы кәмеді. Әң яқшысы вақтыды ұқылай. Әді балдырақ тұрып, тікчілі көпіратыпығы бамысан болмайды. Еңі үскілләні құраштырып, етекчілік қылышқы кәген техник қадымның әді бірлі күлік вақты қалды. Шоңа әдіні чың тұтышым керек.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингел Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шарабинамлық повесті де болсын.

Әшпәшті үйте күз кірді. Күзді кейгім бізні текімі алдыраш қылып әтті. Шәхла, әй шәхла! Неме? Мән бешімді көтіріп, қолырымны сайыбан қылып, күнні тұстым. Мені яндыки етіздіки әтірат башлығы чақырған еді. Азырла тікішілі кооперативіға беріп келіңе. Тікіш машинистің чатақ чықты дейді ғой. Әм ақылы, азырлы барай. Мән тікіші, яки тікіш машинист ремонтшысы емес. Бірақ, мұның үшіндақ ахваланы көз тұтып, әтірат башлығы әйні вақытта менімі техник қадымдың үгіні вілішқа бойырған еді. Мән бұқтырақ болсын деп, әміні қатырлап маңған едім. Ана, вақыт тез өтіп, менің кәнтке кәгінімге 20 елчі болды. Мән қызмет ішімнің орнығы алмышып кегешке, маңы 20 ел болғыны білен башқа қызметташтарымға 1 ел болай деді. Бұй әдікке қызметташтарым бәзірі ел ақырлашсы қайтышыны, бәзірі болса, яны 1 ел тұрышыны елтімас қылышын дейші батыды. Шахла, сіз қана қылай дейсіз? Дәп сорыған еді шу жағды ваңады. Білмедім, маңығу тегі 20 елмі болмады. Қызметләге әмді кірішкенде вақыт ұшып қалды. Лекен, яны 1 ел тұрышыны ойлап ақмапты мән. Сіз сорысыңыз, ман әмді ойлап атты мән. Сіз жу, қанда қылысыз? Мән, яны 1 ел тұрышқы елтімасы елап болдым. Күлді ваңады. Расын есім, бұй әдегі аяллағы бәк ечек еп қапты мән. Бұ кепләні тек қайс күнді дейшкен едік. Әмі мән еңілі қанда қылыш тоғырысты олтырып, ойлап бақмыған едім. Мән үсті бешімдікі топ жаңланы қиқышқымы үлгірмей, тікішілік кооперативіға кәгінімді ұла елімгі қарап олтырып. Ақыр келдіңіз, ханым. Қараңа, бұның еш қандық инкас жоқ, жимні тұрды. Қене, мән көріп бақай. Мән тікіш машинасының еніғі келді. Токни жетіп еқіңа? Мақұл. Қарысам, әқиқаттан инкас жоқ еді. Токни татып етіп тұрым, дедім мен. Үйгенгінім бұй ече тікіш машинасының тоқ елін тәкшірдім. Әмі нормал еді. Немішқ инкас жоқты. Мән ян тарапки кичек қапқақны аштым ва жығылып қалған әхлетлен тазылап майлыдым. Оңшалдым екен, әмді сынап ақайлы. Мән ядеке кичек рәхпачысыны алдым. Токни яқайма? Яқ, дедім дәрхалла. Чүнки жыңының маймақ боп қалғанлығыны көйген едім. Авал, жыңыны алмаштырыш үшін әмділ тұтқан едім, еңіне бармықымығы зәрбі білен санжыл. Дәшетлік ағырықтың құдымны йоқатты. Көзімні ашқынымда доқтырғанды едім. Теңілған бармақларым лоқылдап ағырып тұратты. Ойғандыңыз ма? Қандағырақ, ағырып атамды. Дәп сорды, бешімді ұлтырған ваң әдем әр вақты дектек мұлайымдықы білен. Қандағырақ, неміш болды шахла? Дәп сорды әтірет башлығым. Азырақ ағырып атыды, лекен бәк әмәс, дедім мен. Ашу қалчамның алдырақ салықының қасапты болмамды. Деді кәнетнің аялла қадыры тұлла гүлмі енімға келіп. Яқтысы еқіпті мен деп, еп түшенмей. Мен мұ алдырап тұрғашқа яқтапты мен. О мені еқіңді дедіп түшініп қаған оқшайды. О бичарнымы тәңқітлеп кетмен. Дедім тұлла гүлге. Тәңқітлемей боламды. Кичік балы бұмыса я о. Сіз оныңдың әнсірмей оптан дау алмын. Оныңғы мұ ішке ғыз кеп қыплы қойме. Я төлем төлетмесек. Азырақ кеп қып қоймысақым болмас. Ола заказаны үлгертемейміз деп алдырап ататты. Әмді қанда қыламыз? Дедім, тікішілік кооперативінің ай ақырда заказ тапшырдығалықыны есім келіп. Мұш алды етіп мұ шыныңдың әнсіріп атамсыз? Әнсірмен, деді ваң әдім. Ремонтшылық қатеріңізді әппәдім. Ваң әдім шындақтап, әтірет башлығығы бұрылды. Ола қылалыға мұды? Ә, оңша бопты, деді әтірет башлығы. Біздің компьютер техник болған дейінген, еш болмыса башқыладың яқшырақты одап әркені әвәт кенттім. Шахланың қатырлігіні бойы чықып оңшап беріпті. Әтірет башлығы маған қарды. Әркен сізіне бәк тәпсілі ені қатырләпті одайды. Ярайсыз жұмы? Рәхмет. Бұл кетін аңлап, әм қош болдым, әм қатыр жән болдым.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шеринге тоқтайын. Бектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр шарабы» намлық повесті де болсын.

0: күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайс күні бір тойдышкімізне жегет қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақмақ деді?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китап тік кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиятілікенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүрә, мен сені китапханаға апырып келей.
3: Чоңян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
4: Шешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. Син Шидай, Син Чэнчэнг, Син Вэйе.
3: Тин Юэнчжу.

Сөйімдік радио алғучыла, біз пат-пат өзімізді өзгәрттейлі деген тәвсиелеріні аңлап тұрмыз. Әлбәтті, біз мұйтіні өзгәрттенмейміз. Бірақ өзімізді өзгәрттелейміз. Біз яш болғашқа бешіміздің бәзі бір сәргүзәштілерін өткізіміз. Мәселен, мұхаббәт, достық дегендік. Ешқанда адам әр бір күніні мәңгі құшал құрам ве бәқтілік өткізіп боламайды. Ешқандақ адам өзінің тәйсерліке ве ойзызлықыға беймалалы алда үзілінәмейді. Сізіне таулайдығыны неме? Кәшміш білен көңілсізлік. Сізіне бәқтілік қылыдығыны неме? Кен қорсақлық білен мехрибалдық. Сізіне хатыржам қылыдығыны шүніш білен ішенчі. Әлбәтте, оныңдың башқа сіз яны әмілиетіні өзгәртенмейсіз. Бірақ, позицияңызды өзгәртелейсіз. Немі үшін бәзі нәрселерді зады өзгәрткілі болмайды? Бәлкім, әқиқи ғайымызны тапанмағанлықымыз үшіндір. Бәлкім, жырақтыки кәм күтісіз гүзәллікні қоғылашқынымыз үшіндір. Біз үлгірі мақтанған тұқ, хамқиялланы қылдық. Тар дайырдыки нишанымыз үшін тырыштық. Арқымызға бұрылып қарға вақтымызда нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлың үшін ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлың үшін ұнтып қалсақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгертелейміз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлік толдыралаймыз. Әр вақыт кән қорсақлықымыз, мехри мұхаббетіміз, миннеттарлықымыз білен Әтрапқа гүзәлік тақытайлы, гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптін көп рәхмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтыққан мұғай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Шуның белән Чарлиз той булган бу акшамны орындыкта отырып өткәсди ва шуның гымыраз булды. Чөнки яңа алган хатынының тулымы нумысчан, тулымы аҗиз икәнлеген белетти яки үзе ич белмән дип ойлайтты. Шуңа хатынының коркынчысы бесилгычы саклашка разы иде. Бирок пиркырайдыган орындыкта уян буян бурылып бәхме биярам булды. Pat arada aldın kısabki baradığan boğaşka, işçi sıkılıp, toxtumay uluğ kiçik tınatdi. Scarlett'nin toyi kabahatlik çüştek ötüp getdi. Emdiksi Ashley'nin toyi idi. Scarlett toyinin ədisi kiydiğan almaran könlükini kiyip, 12 kauçuk tarixi kentdige toyğı bardi. Zalnın işçi net yüzligen şamnın yorqı bilen yorup ketken idi. Түнігін оның тойғы барған адамләнің әммісі бүгін мұ бар еді. Скарлетт, Мелания Хамилтонның адеттікедек чырайының худди Велкіс айлысығы келін болғынғы бөләкчілі хош болып кеткендек нұрлынып кеткәлікіні көрді. Әмді, Ашли мәңгі Скарлеттгі мәнсіп әмәс еді. Ах, оның Ашлизі. Яқ, азыр оның әмәс. Әмісі бұрын оның мәді? Bu xiyalla onun kallısı da bir kallak çigiş jiptek bolup gitip atatdi. Könli parakende idi. Ashley burun un yaş kördüğalıqını etkan. Ulanı zadı neymiş ayrıvetdi? Şunu bilgen bolsa kandak yaxşı bolatdi? Charles bilen toy kılıp barlıq uşşaq gepler besildi. Emdi hazır onun nemigi paydası boldi? Şu çağda o muyum iş boğunu bilen hazır қымметіні йоққатты. Оның үшін әң мойымы Ашли еді. Әмді о йоқ. Өзі болса, зар яқшы көмейдіған, әм өзі мәнсітмейдіған бір адам білән той қылып кетті. Ах, Скарлетт шу іші үшін ғазір шөнчілік қаттық пішайманда. О, дайым хәқләдін, хәқі ямалық қылған адам ақыр қисапты өзге қылыду деген гепні аңлайдыған. Hazır o quruq gap bolmay qaldı. Asası bakan. Scarlett onun haqiqi mənisini əmdə düşəndi. Charleston qutulub, Tara qorquqdı qız vaxtıdakidək ərkin yayrab yürüşünü arzu qılğan çağda özgü öz qıb qoyğanlığını çonqur hiss qıldı. Apsi onu tusub nəsihət qılğanda onun gipini zadılı anlamığan idi. Шуның білән Скарлетт Ашлиның тойы болған ақшымы худыны білмей, кечечі тансы ойнап чықты. Гәпліре, күлішліре ясымы еді.

0: Ямам өзінің абыройын сақлаймын деп, өзі ештімі қылмай, һәммісі Петер тағамның ағзыға қарайды. Мен 15 жасқа кірген күндім башлап хәждайдығанғы жықырақ пұлғы егі болдым. Бұл мұ Петер тағамның қарары еді. Енре тағам мені Ташөді оқытмақчы болғанда, яны Петер тағам мені Харвардқы 4 жылық оқышқа әвәткен. О, яна Мелания мәлім яшқа келгенде чашларын ясап, оны танысылағы қатнаштырған. О, Петти амамға қандақ қавады талағы чықеш, қандақ қавады чықмаслық, яғылықыны қандақ чағды артышылағы че деп тұрды. О, мән білідіған негірланың ішіде ән қолдан ішкелдіған, әм ән садық адам. Бірлі болмайдыған ере, үшімізіне ройымыздың тартып тенімізге че башқұрмә ән дейді. Бұны өзімі біліді. Скарлетт пайтонғы чықып олтырып, Петер таға қамчыны қолға алғандың кейін, Чарлесның дегенлерінің тоғырлықын ес қылып қалды. Петти хенім алдыңызғы чықалмығалықыдың көңілі ерім болған. Сізді башқычы ойлап қаламы деп әнсіреген. Мен оныңға ойергі барсаңла киімлеріңланы лайқылы ветісілі. Ишкіңланы тосқынымны Скарлетт хенімгі өзімдеймен. Ояқ чоқым бұны түшінді о дедім. Хенім, әң яқсы балыны өзіңіз елін. О, джин балыны еқтивітідіған дәк тұрды. Скарлетт Пәрістегі қарап ішчегі бір тынып алды. Пәрісте ішкі тазы пұқты әмәс еді. Қысқы көңілі киіп, чечені ішкі тал өріп жүрдіған бұ жүдәңгі негір қыз бірділла гүллік ұзын көңілі кейдіған, бешіғі чырайлық яғылық салдыған балы баққычығы айынлып қаған денкен өз ечі көрәңліп қаған еді. Әгер ұрыш болмаған, тәминат орылырының тәліпі білән, Эллен негір аныны, яке ділсейіні, я болмысы роса білән тинаны ұланың ішіғі ярдамләштірмеген болса, кичік кіні пресейіні әргіз ондақ йоқыр орынғы чықырып қоймайды. Пресси 12 каучук тарихи кентінің нерісіғі өтіп бақмаған қыз болғашқа, пойызғы ұлтұрыш, балы баққычы болып, Атлантағы берішла, оны есенгіртіп қойған еді. Хазір шәрдегі шүнч көп имаратләні көріп, ағызны ечіп қалды. Ояқы қарап, бұяқы қарап, хошаллықы да, әтті сәкіріп мекетіп, балыны жығылды вәтті.
1: Өрметлік радио аңлығычыла, Алават қынала Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның әнсіз еллердеке назының намлық романыны аңлықтымыз. Яқтырып аңлыға ісілі.

0: Бәдініміз көп тұрышшалық көрсетуді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, айат білән тәң үлгірілейлі.
2: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Мен таллам, мене-мене. Секунд ішінде тасқылымды. 3 минутта сабатыңыз кірді. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқшы көрмен. Таз бір үгіріп, рағатын әйчу.
5: Веліз бітті маңа мән дәпілі мен әп кетті мән. Маңы бұ, таш елді веліз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңа мән. Пияды мен іч, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчыраштыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді деп кім дейді? Әр қитым мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитым өз рекордымды бұзған. Болып мұ, әң үйіқұры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәбдон қаладым.
8: Сұртта аптап немедіген яқшы?
9: Ел бұйнан мәнзірсі немедіген гөзел?
6: Ауа немедіген сап?
7: Юрыңла, сұртқы чықып, сап хавадан қанғычы нәпәс алайлы.
10: Күл қызбек қалтышкен.
11: Қандақ дейсен?
10: Қайш күні бір тойдышкімізне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген гәпіні аран дейелдім. Лекен гүл қыз.
12: Мен күй бәқтілік болуңла, бишанла баш, айықынла таш болсын.
10: Гүл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
12: Китаптың.
10: Түн өгін малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк гүзелген.
11: Гүл қыз қандақ мақты дей?
12: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда ақандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
10: Бұ қайыз китаптық кеп боп кетті әмді?
12: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
11: Гүл қыз әмілетті әммені дәппәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гепіні оңлап қылғылы болуды.
10: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетіліккенде?
11: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханаға апырып келей.
4: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел әп еріміз.
2: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымларыны ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
2: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мен азырақ кисан тофер ішіп алай. Кавап еп пек тойып кетіпті мен азырақ инзим ішімдік ішіп алай. Ішіміз сүрсе докторханға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дори істекілі болды.
9: Ойжа, мен бұламай қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққа зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандым бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
9: Биярам болсам докторға көрінмен, әмді әргізмі қарысығы шықымаймен.
2: Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
13: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым әм. Ішіні мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
4: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
14: Menin bir vakti körsütüş üyün, sansızlığan kişiler köngül bildiğen kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köngül nokta alayım ben. Ben bir vakti körsütüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
7: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
0: Yeme içme işini oktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
9: Başka cahitki mektepleri imtihan beme. Çokum yenim dıkamısan bulmaydı.
0: Allah verem sen. Senin üç toy kılıç uzanın işi mi?
9: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşa çıktırışım adım.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, ularığı işinişi ilham medep berişi kerek.